bliver altså nødt til at være ærlig. Det bliver altså nødt til. Jeg kan ikke. Undskyld. Party 5, det bliver sidste nummer. Vi ses. My old friend, what you said, talk to me, let's do it. Tusind tak, fordi I lyttede med. Jeg er altså ude nu. Nu er det sidste nummer. Kan I have det fedt. Rigtig god weekend til jer.

파티!

Kunne jeg da, kaptajn? Og kæft, jeg skal passe på, at jeg ikke lader min mund løbe lidt for meget, mand. Fanden ville ikke tænke ned på min datters skole, hvis jeg står her og beder folk om at sutte det ene og sutte det andet.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lyttere.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

Have any Marley?

Godmorgen, champen, og velkommen til chatten. Håber du har sovet godt. Her er det Music Sounds Better With You med Stardust.

Så skriver champion i chatten, jo tak, jeg har sovet som en baby. Nej, jamen, så kan du da heller ikke være særlig gammel, hvis du har sovet så godt.

Så skriver Miss Seven Heaven, Gud hjælp mig at tale. Er man friske? Hvad med bare nej? Jeg har fået 10 søvn siden i går morges, og jeg har været på natarbejde, så det har været skide godt. Nu underholder jeg frem til klokken 8, og så siger jeg helt klart sengen, det er helt 100.

Så for sandt. Nu skal hende med 7 Heavens kunne til at kunne se. Nu skal der sidde og lejes med pilleri. Der skal nemlig kontaktlinse i øjnene. Haha. Er det ikke bare nemmere at tage et par briller på, hva'?

Oh yeah. Sankt Elmos fejrer. Til at bore på lidt Elton John og Sacrifice. Her er klokken 17 minutter i 8. På Party FM. Godmorgen.

Ja. Jeg har sgu en forkærlighed for gammel musik, der er blevet pillet lidt ved. Så vi jumper direkte fra noget Elton John. Og over på lidt Pet Shop Boys om lidt. Så er der selvfølgelig også blevet pillet lidt ved.

Så skriver ham Biggie i chatten, fandme godnat. Den unge mand, han skal over og sove. Her, der er det Aretha Franklin med R-E-S-P-E-C-T. Respect. Sov godt, Biggie.

Mine damer og herrer, drenge og piger, tyk som tynd, høj som lav, unge som gammel. Nu får I min sidste sang. Det bliver noget Michael Jackson med Smooth Criminal. Nu vil jeg sgu over og se stjerner og solen. For månen, det er sgu for sent. Kan I have en helt igennem fantastisk lørdag? Så snakkes vi alle sammen. Hej hej!

Comedy FM.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: Åh, ja, der er din spil op mere. Nej, jeg ser, du er været fuld. Det er på en færdse i de grønlandske rundstykker. Skal vi ud og bolle nogle kællinger?
1: Ja. Jamen, vi finder livet af det, ikke?

du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook, så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

eftermiddag Party FM. Så har den 12 skulle få sig lidt, lidt søvn. Dejlig stive 6,5 timer, som man siger. Nu tager jeg lige at varme lidt op.

Oh yeah. Culture Beat, Mr. Vane. Vi bliver lidt i de gode 90'er, og lidt 80'er i dag, tænker jeg. Her, næste nummer. Det bliver sgu lidt ABBA. Vi skal jo tænke på, at der sidder en ude i chatten med navn DJ Gubi. Han er jo ikke så ung mere, så han kan godt tåle lidt god musik også. Lige her, der er det party ved. Mit navn er DJ Dumper. Og jeg varmer op til forfesten.

Så bliver du skrevet tændende fra maleren. Jamen, du sagde det, vi andre selv sad og tænkte. At Gubi, han er en gammel dreng. Ja, yeah, han er en gammel dreng. En gammel, men smuk dreng.

Når man snakker om gamle mænd, så er man nødt til at snakke om ham, Kubi der. Nu skriver han, kunne hjælpe mig i tanden. Jeg har fået forlagt mit sygesikringsbevis, og jeg kan ikke huske, hvor jeg har lagt det. Det er også en måde at sige på, at tingene de er blevet væk. Kubi, jeg tør ved med, at det ligger der, hvor du sidst har lagt det. Du skal bare lige huske,

Det her, det var et lækkert nummer med Bryan Adams, Summer of 69. Næste sang. The Dancing on the Ceiling. Med Lionel Richie.

Åh, ja. Hvis vi kommer ind i tandem gang og kigger lidt på kone 73 lille webcam, så er der sgu to stykke smisser på et og samme sted. Har det da. En lille mester får lidt godbider. Det kan vi godt lide. Nam nam.

Og her, så skriver kone 73, Gud hjælp mig i tanden. Dampermand er kun god nok, når man giver hende godbider, mad og vand. Ja, selvfølgelig. Sådan er det med katte. De ser jo en som ens personlige slave. Sådan er det her kat. De kommer kun, når de er sultne.

Oh yeah. Det var Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Nu er det blevet tid til lidt. Det er Pet Smoke. Just can't get enough.

Så spørger Nygaard i chatten. Hvad, Damba? Vil det sige, at Rebepige, hun også er en kat? Ja, hun er vel en eller anden form for kat. Men hun kan vist også forsørge sig selv. Det har jeg da i hvert fald set.

Så skal vi byde velkommen til Mr. Kok. Velkommen til chatten, min mand. Så kommer Nygaard med det fancy svar. Hvis det er, at hun ikke får sin mad, så bliver hun til et helt løve. Ved du hvad, det kunne jeg godt forestille mig. Alle bliver altid en lille løve eller en tiger, hvis man ikke har fået sin mad. Så bliver man sådan lidt hangry.

Så er der sgu tjekket sms ind fra selveste Tina. Ja tak, god musik. IKEA-bestillingen driver mig til vanvid. Sådan er det, når man går i IKEA. Men det er da lige så nemt at samle sådan en lille ting, Tina. Det er bare at kigge i manualen.

Den gode unge Miss Blabla er efter Gubi i chatten. Det kan vi godt lide. Lad være med at have sådan en god hukommelse, Miss Blabla. Du får os til at føle os gamle, jo.

0: Og alle, der kender den, må gerne scrolle med på den.
1: Ariel, hør nu på mig. Menneskets verden er et stort hul. Livet under vandet er bedre end noget af det, de har deroppe.
2: Jeg sykler så altid grønnest i naboens fiskedam. Nu siger du, vil op på jorden.

Nå, hvad sagde den der? Mine damer og herrer, drenge og piger. Ung som gammel. Tyk som tynd. Kom ind på partyevent.dk/chat og deltag i festlighederne. Blandt andet så kan jeg se Bas på cam. Han sidder og hælder det over hovedet. Så han er, hvis fanden er at være i vandet. Sammen med den kære gubbifisk.

0: Oh yeah. Det er sgu lækkert. Med lidt syg med musik. Her er dejlig Bruce Springsteen, Born in the USA. Vi må heller ikke glemme hyggen, så skål!
1: Hold fucking dorte!

Ja. Kvinder, de må også gerne have lidt sjov bare en gang imellem. Hvis de selvfølgelig kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Ikke også med Seven Heaven?

Jamen dog. Så bliver der skudt hjælp og skrevet i tjanden fra Miss Blabla. Jamen, hvor det er skønt, du er lidt mere frisk i dag. Hvad snakker du om? Jeg er da altid frisk. Jeg var ikke så frisk sådan i går, hvis det er det, du tænker på. Der var jeg også en træt gammel mand. Men jeg bliver aldrig en træt gammel fisk. Her der var det Cindy Lauper med Girl Just Wanna Have Fun. Nu hvor vi er i kvindelige sanger, så må man ikke glemme The One, The Only, Tina Turner.

så bevæger man sig lige sådan en lille bitte tur ud i køkkenet. Og gæt, hvad man finder. Sådan en lille booster. Men med ananas på. Kan vide, hvordan den smager? Er der nogen derude, der har nogensinde smagt den?

Åh, her. På Konecam har vi nu fået den smukke unge maleren. Kæft, hvor ser du godt ud, maleren. Så må du bare smile lidt. Pro Rinaldi, velkommen ind i chatten.

Oh ja. Her var det Tina Turner, The Best. Jeg har sgu fundet endnu et gammelt nummer, der er blevet pillet lidt ved. Det er Eddie Grant med Electric Avenue.

her på Party FM. Så hygger vi. Vi har det godt. Vi får en lille sus eller to. Men... jeg har ikke lukket nogen flere på kameraet. Som man kan se, jeg sidder og nyder musikken. For fuld udblæsning. Her der var det Eddie Grant, Electric Avenue. Nu kommer der lidt Boney M.

skal vi byde velkommen til Kette Gravmesteren. Velkommen ind, ven. Det er godt, vi kan følge os unge sammen.

0: efterfulgt af den saftige vose. Så kom der en saftig mis ind i chatten. Uha, da da.
1: Nu begynder det at blive en våd affære herinde på Party FM.
0: .dk/chat.
1: Kom ind og sig hej.

Så for sanden da. Så er der to stiks på Kettes cam. Og så kom Miss Blah Blah sgu også på cam. Det kan vi godt lide at se. Så maler bare lidt smil.

Så bliver du på lidt tændt, mand. Og hvor har du det godt? Jeg har det strålende, Vente. Hvordan har I det derude? Har I det godt? Kan I holde til det? Men vi må ikke glemme hyggen, så skål derude.

Der er kommet et lille ønske ind. Jeg tænker, at de næste 40 minutter, der tager jeg imod ønsker. Så er det første ønske, der er kommet ind. Det er fra Saftig Mis. Så jeg undskylder tempoet, men nu kommer det til at stikke åndssvagt meget af.

0: Send en sms til studiet. Skriv Party FM, din besked, og send den til 1272. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst. Husk, at hvis du er VIP, koster det dig kun 0 kroner plus almindelig sms-takst.
1: Så skal jeg byde Heidi Benson velkommen ind i chatten og Techline. Velkommen til. God eftermiddag her på Party FM. Mine damer og herrer, drenge og piger, unge som gamle, hold på hat og briller!

eftermiddag til den kære Nanse, som er ude og køre endnu en gang. Det er lige før, at Nanse kører lige så meget, som jeg gør på en hverdag. Det er lidt sygt at tænke på.

0: Oh yeah. Det var Miracle of Sound og Peyton Paris' Valhalla Calling. Ønsket fra selveste maleren. Her er det Scooter, Fuck 2020.
1: Fuck 2020! Posse! United we stand!
0: Ja, Miss Blabla, hun skal ud i køkkenet. Jamen, så tag os med på din kære app. Så vi kan se, at du laver noget fornuftigt og noget lækkert mad.

0: I morges, der tog sådan en lille kort morgenspiller.
1: Den første gang.
0: Det var det første, der blev ønsket. Det var at spille noget Candice fra morgenstunden af. Men det er jeg sgu ikke fan af. Så her er skud ud. Til dig, unge mand. Her er der Candice Lonnie fra Berlin. Lydelig.

Så er der kommet sms ind fra maleren. Den sang, den læner sig rigtig godt op af bong bong. Men ikke af det. Ja, det vil jeg godt kigge ret i. Det er også der, hvor du får den i en lille remixer. Næste sang. Så går der sgu lidt Disney i den. Der er blevet pillet rigtig meget ved. Det er da Twiggers og Moana.

Så er der tækket en sms ind fra Tina. Så tæt på, at alligevel lykkes det aldrig. Der er ingen hjemlevering lige nu. Tak IKEA eller noget. Prøv igen en anden dag. Så for sent da. Det lader til, at maleren inden fra tanden af, han har pillet ved en bil i den originale sang fra Nick & Jay. Hvad

Så bliver der skrevet i tanden. Hvornår er kronen blevet til Disney? Det er det da heller, det har det aldrig nogensinde været. Men vi er nede i børnehavestadion. Så kan vi lige så godt spille noget gammelt shit, jo.

Jeg er sgu blevet tørstig af at stå og scrolle for meget med. Så jeg tænker, vi skal have en lille en til halsen. Ægnet bare. Jeg vil meget gerne bede om en lille gin has. Er det noget, du kan skaffe?

Og oh, altså, er der kun en halv time tilbage til forfesten starter? Oh, det kan vi godt lide. Der er lige kommet et sidste ønske ind. Fra den kære saftige mis. Hun vil gerne have noget Rosenberg Sofia. Eneste ene. Den kommer lige om lidt. Så med det sagt, så er ønskekiven lukket.

0: alt for den her person her, og tænker bare, wow. Hvordan kan du ikke se, at jeg er så vild med dig?
1: Hvordan kan du så er det blevet på tide at danse tæt. Kind mod kind, ja tak.
0: Nå, hvad ved du?
1: Eller også kan man tage en lille vinervals.
0: Kan du virkelig ikke se det? Jeg elsker dig.

0: Nå, så skal jeg ham Ruby lige retaliate. Jumbo Chat, du vært, så du har vel lyttet til nummeret, inden du satte den på.
1: Ja, det havde jeg.
0: Men lidt efter et pastakter, det kunne jeg sgu ikke rigtig finde.

0: Oh yeah. Hvad er det for nogle perler, der er så flot, så de er ved at eksplodere?
1: Ja, det ved jeg sgu ikke.
0: Har du en idé, Gubbi?

Ja. Der er et kvarter tilbage. Her der er det sjære. If I could turn back time. Hvis du rent faktisk kunne spole tiden tilbage. Hvor langt tilbage i tiden ville du? Har du nogensinde lavet noget, du har fortrudt? Hvis du har, så skriv gerne en besked ind til studiet. Eller kom ind i chatten og skriv, hvis det er noget, du vil dele. Jeg kan i hvert fald sige, jeg har fortrudt to ting i mit liv med garanti.

Nå, der er kommet to beskeder ind. En fra Miss 7 Heaven. Skam, hvor jeg ville gå tilbage til, før min far døde, og sende ham på hospitalet i tide, så jeg kunne redde hans liv. Så kommer maleren. Damper, jeg har fortrudt, at jeg aldrig har bokset med 4K i Rema. Se, det lyder fandme som en, en sjov historie. Men pas på, maleren. Jeg tror, hun slår en proper næve. Så det vil nok være farligt.

mine damer, herrer, drenge og piger. Tyk som tynd, høj som lav. Så er der 10 minutter tilbage til forfesten, den starter. Det betyder, at jeg har 3 sange tilbage. Og så er jeg ude. Så må jeg tage godt imod den næste vært. Hold kæft, det går skide godt. Det har været en fornøjelse at underholde jer.

0: Let's test your knowledge and see what you've learned so far. What color are the unicorns?
1: Pink!
0: Where are they dancing?
1: Rainbow!
2: Så bliver det skrevet, Heidi i chatten. Dumper, vær du bare glad for, at Alf han ikke sidder i chatten. For så var han løbet hen til dig med et rødt kort.
3: Yeah!
2: Yeah!

Mine damer og herrer, drenge og piger, tyk som tynd, høj som lav, unge som gammel. Tak for i dag, det har været en fornøjelse at underholde jer. Kan I have det, som I ser ud? Helt fucking fantastisk. Så ses vi på et andet tidspunkt. Pas på jer selv. Tag godt imod store. Og så får han for en lille sjus eller tre. Skål!

Så bliver du skrevet i chatten. Tak for spilleren, Damper. Velbekomme, Moras. Tak for hygge, alle sammen. Kan I passe godt på jer selv? Vi ses!

0: Full immersion begins in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Far, hvor skal vi rejse hen?
2: Skal vi ikke snart til Ibiza?
1: Ibiza er so last year. Vi skal op i et helt andet.

0: Hawaii er fantastisk, ja. Men de har også badeferie i Lalandia, ja.
1: Hvad med Disney World, der er så flot i Paris?
0: Men der er også show på bakken, og det koster gratis. Men hvem fanden har lejet en helikopter?

0: Oh yeah. Nå, navnet står over, jeg tager forfesten. Jeg var nødt til at lige starte lidt anderledes. Det der med at gå på sommerferie, det kan et eller andet. Skal vi eddermame med at lave ballade. 14 dage alene med kone og børn. Jeg siger bare, hvis ikke mine børn får spat af mig, så gør min kone.
1: Når solen altid skinner, så fyrer vi den totalt af. Og så

0: Ja, hvad er der, skat?
1: Det er lige meget, hvor vi er. Det vigtigste er, at vi er sammen.
2: Det her er Party FM. Festen starter her.

Orange, han skriver ind på chatten. Ja, du holder ikke ferie. Du skal arbejde på dit studie. Måske. Jeg skal bare nyde det. Og irritere min familie lige så meget, som de plejer at irritere mig til hverdag. Det er det, jeg er bedst til.

Og nu begynder de ind på chatten og snakker om rejeost uden rejer. Skal fandme ikke fisk i en ost. Det er simpelthen at ødelægge noget, der er perfekt. Skal simpelthen bare være en ost, sådan så når man lige siger, så kommer den. Det er så stærkt, den skal være.

men jeg kan se en masse skønne mennesker allerede komme ind på chatten, og der er plads til mange flere, det er bare ind på partyfm.dk/chat. Eller selvfølgelig inde via vores nye app. Den virker bare. Jeg bruger den selv hver dag, og jeg må ærlig indrømme, det kan et eller andet.

jeg kan se Heidi Benson, hun skriver ind på tjernen, står, så du siger, at osten skal nærmest banke på køleskabet. Ja, den skal helst stå lidt sådan, du ved, at hoppe inden køleskabet, og så når man fløjter, så skal den helst banke på køleskabet.

Oh ja! Jeg kan se, at Gubi, han skal have rundstykker på sengen. Det er romantisk. Jeg vil være med, Gubi. Jeg har heller ikke fået morgenmad.

Og vi mangler flere lyde nu, så jeg åbner ikke. Jamen altså. Vi mangler 20 lyde endnu. 20, 20. 10, 10. Ja, ja, ja. Nu vælter det ind igen.

Hallo, Nance, du kan ikke sidde og sige til mig, at jeg skal sige noget til Fie K, fordi hun driller, fordi det er dig, der er admin. Så må du smide hende ud. Så er det bare ud. Det er ikke mig. Jeg er bare DJ. Jeg spiller bare musik. Jeg gør ikke noget. Jeg gør ingenting.

DJ Goofy, han skriver, mangler en kamera. Står jeg skal på fjordens udflugt i DK. Det må vi aldrig have på film. Jeg tror ikke, det skal dokumenteres, Scooby. Jeg siger det bare. Det skal ikke dokumenteres. Niks. Og det skal ikke sendes i fjernsyn. Jeg tror ikke lige...

Men fuck, det kunne være sjovt, kunne vi. Så tager vi lige sådan en anlæg med om bagi, så kan vi tage ud og spille hos folk. Hold kæft, det kunne være sjovt. Jeg tror bare lige, vi vil være ædru. Normale. Ej, det er vi heller ikke til hverdag.

Senere skriver jeg ind på tanden, jeg burde gå på ferie ofte, og så meget positiv energi. Oh yeah. Miss Evan Evans skriver ind på chatten, lækker musik. Ja, det er jeg glad for.

Ja, jeg er lige stød i dag. Jeg siger det bare. Og ja, der skal jeg bare mixes derudad. Vi skal holde en fest. Det er forfest. Amen. Jeg håber, I holder fast derude.

Jeg ved ikke lige, hvad det er, at det er FIK og en anden tager gang i. Heller en har de gang i. Det har de altid, de to.

Scooby, han skriver ind på tænden. Du starter med en gammel dansk sang. Ikke? Så må jeg vel også. Du giver den bare marksmad. Du må starte med, hvad du vil. Nancy skriver ind på tænden. Vi er bare en god duo. Og så mobber hun bare min pule i hovedet. Hvad er den nu, Klaver?

Hvorfor har jeg en idé om, der følger en eller anden skør historie med den der bule i hovedet? Hvad har du lavet, Nancy? Har du fortalt om manden? Har du gået ind i køleskabet eller hvad? Hvad fanden har du nu lavet? Kom lige ind på chatten og hjælp mig med at få den historie ud af Nancy. Jeg skal vide, hvorfor hun har en bule i hovedet. Fordi vi er den ekstra i ringen, når jeg siger det. Siger du, Hans Lunker Lunker, de er så tunge, så du fik en bule i hovedet, eller hvad er det?

Åh, en anden, så skriver jeg heller med inde på tjernen, at jeg var bare nede ved gulvet og kysste i går. Hvad fanden har du nu lavet nede på gulvet? Var der ikke plads i hans seng, eller hvad?

For IK, hun skriver eller andet ind på chatten. Man skal ikke kigge på en kæmpe nål, når man ikke kan lide den. Du siger ikke, du besvimer en nål, vel? Det er ikke det, du prøver på at fortælle mig, så du kan nække gulvet i en skalle eller sådan et eller andet, vel? Nej. Og det var ikke engang dig, der skulle stikkes, garanteret, vel?

Jamen, det er da meget godt. Når det ikke er hende, der skal stikkes, så er det hende, der besvimer. Det synes jeg jo er imponerende. Men var der så i det mindste gjort rent noget på gulvet, nu når du var dernede og kiggede?

Altså en anden ting, jeg vil lige sige, hun har ikke sagt noget. Hende, der sidder ved siden af. Det kan jeg så lige garantere, for jeg har intet hørt om det der. Ja, ja, så har vi også Mr. Red Bull, a.k.a. champion på chatten. Han skriver, hej smukke. Ja.

vej mod partyshakeren her klokken 20.00. Vi skal have en fiskeakvarie til at styre det. Min tur i Danmark partner åbenbart. Det kommer til at gå så galt. Tur i Danmark iført træsko. Syg humor. Nej. Men okay, vi skal i hvert fald ikke have noget med kanyle at gøre, det kan jeg godt se. Han tror simpelthen ikke Nancy skal hedde Nancy mere. Hun skal bare hedde kanylen.

Men hvor er det fedt at se en masse lækre mennesker ind på chatten. Kom endelig ind forbi. Vi holder party-uart i aften. Ja. Jeg ved i hvert fald, at Gubi, han er party-uart i manden selv.

Ind på tjernen, der kommer lige en historie. Jeg er nødt til at læse den op. Det er en ansætter, der skriver, hele historien er, at DBD skulle have lagt op. Det er en dårlig læge, som ikke kunne få lagt den godt. Og jeg bliver ved med at kigge. Pludselig får jeg det dårligt, så jeg sætter mig og holder mig til hovedet, mens jeg er lidt for overbøjet. Herfra kan jeg ikke huske mere. Og det næste, jeg kan høre, er DBD, der råber, du besvimer. Tak for info. Og to sygeplejersker kommer løbende ind, fordi de hører lyden fra mit fald. Det er det, jeg siger, du skal ud, Miska.

Det, der så er lidt fedt, det er så Håb, han er inde på chatten. Han skriver så, står en anden siger, jeg var lige ved at dø af grine i Remi 1000, da jeg hørte den historie. Var det godt. Jeg kunne lige forestille mig, at dig stod nede i Remi 1000 og være ved at knække dig af grine.

altså Party FM, Party Freaks er helt klar til en aften med fest og farver. Oh ja. Når det er lørdag. Nancy, hun spørger, om jeg skal have endnu en tilføjelse. Tør jeg det, men kom med den. Ja. Lige om lidt, så kommer der besked ind på chatten, så skal jeg nok læse den højt, bare roligt. Off my face, don't know where I am. Cause I got my drugs from Amsterdam. Off my face, don't know where I am.

Og oh, ja, hun skriver... Nancy skriver ind på chatten. Her til morgen skal han have taget blod på. Han sender mig ud, og den nye sygeplejerske grinte bare, da jeg kom ud på gang. Her en af dem, der var fra i går. Og hun spørger, om jeg gik ud denne gang, fordi han skulle have taget en blodprøve. Åh, oh, det er humor, det her.

0: det kunne være der til den der fest der om 400 eller en dag. Man skulle købe en kanyle i fødselsdagsgave. Eller i gave.
1: Og det skal være sådan lang en. Og den skal være cirka så tyk. Fuck, det kunne være godt. Det skal være sådan en til en hest eller et eller andet. En graf eller elefant.

Hope, han skriver, vi skal have fat i pandebånd til en anden, så vi er sikre. Nej, vi skal have fat i en styrthjem, og den skal udleveres først. Og hun skal sørge for, at hun sidder ned, så hun ikke falder ned.

Dan, jeg kommer bare med en styrtjern ned ad kirkegulvet. Nej, jeg regner med, at vi venter til det er, du ligger på knæ foran alteret derop, fordi så falder du ikke så langt. Jeg tror ikke, Nancy kan lide mig lige nu.

Om vi har helt glemt noget. Er Party FM? Vi skal lige huske noget. Skål! Hvor mange kan vi få med? Skal flere med. Kom nu. Skål, skål derude, Party FM! Og så skåler vi bare selv.

Nu sad jeg lige og lurede ind over campsene her engang, og jeg så lige Lucifer. Jeg ved ikke, om han er gået i skabet. Det ser lidt sådan ud. Han er gået i skabet.

Nu sidder Fie med et eller andet op til hovedet. Jeg ved ikke, om hun er ved at snakke med en pose for os nærte, eller eller. Jeg tror altså ikke, der er lige så god som telefonen. Jeg tror, du skal tage den der, man kan taste på. Heller, har du også ikke en kanyle? Jeg er nødt til at spørge.

Fie, hun skriver hendes ører gør ondt. Din omvendte citron, hun skriver hun til mig hende på chatten. Og det er bønner, okay. Så sender du nogle bønner til øret.

Nu sidder jeg lige og har en slåskamp med mig selv. Vi har cirka 33 minutter tilbage. Skal vi fuck det helt op og køre helt op i tempo? Skal vi det? Det er meget sjovt at se Fie, hun sidder og råber ind i et cam. Ind på chatten. Jeg ved ikke, om hun sidder og snakker med de der lange bønder.

så skal vi bare se, om jeg kan finde ud af at lege op i det her tempo. Det må jeg lige prøve. Det bliver noget. Det kan et eller andet. Så kom Decibel Diva også forbi. Fedt navn.

Decibel Diva skriver, det tempo kan du da gøre bedre. Ja, men nu skal vi lige huske alle på chatten, ikke også? Ja, og alle lytterne derude.

Hope, han skriver ind på chatten, står hjemme, og FIK er mærkelig. Hvad skal jeg hjælpe dig med? Det har hun altid været. Jeg var fandme blevet mere nervøs, hvis du havde skrevet til mig, Hope, at hun var

Og til jer, der ikke kan se det, der sidder og lytter med derude. I er selvfølgelig velkommen til at join chatten. Fiko er i gang med et opkald for en pakke lange bønner til en anden. Jeg ved ikke, om hun får nogen kontakt. I hendes hoved gør hun nok.

Ryzen skriver ind på chatten. Tak for god partymusik. Jeg håber, du har nydt det i hvert fald. You know, like, men vi har lige 13 minutter endnu. Bare rolig, jeg er ikke færdig. Oh, oh.

0: Ja, ja! Så fik vi sgu da langt fra land, var. Tusind tak til Storm for 2 timers dejlig, fantastisk fest. Mægtigt! Hvem fanden er pillet? Nå, jeg har sgu set.
1: Soy el diablo.
0: Det blev lørdag, og klokken er 8. Eller 20, om man vil.

0: fejl, cirka. Bestyret af mig i dag, ham fra Party FM, også kan, bedre kendt som Kubi! Ja, stadig i live. Jeg siger det bare, er der nogen, der er blevet væk, så ring til Party FM, vi skal nok finde dem. Det kan godt være, at vi er mest amatøragtige detektiver, der findes, men vi finder folk. Jeg blev faktisk fundet i torsdags i min seng sovende kl. 00.30. Altså, det er der normale mennesker, de plejer at være. Det er i sengen der kl. 00.30. Der blev jeg fundet sovende i torsdags.
1: Det er puta madre.
0: Jeg ser det bare!

0: Og så vil jeg bare lige sige, hvis man går derude og tror, man ingen venner har, så finder man faktisk ud af, at man har. Så tusind tak. Og selvom du står i lort til halsen og gummistøvlerne er halvt fuld af savsmuld, så har der venner derude, der redder dig, hvis det er. Jeg siger det bare. Det er fucking fantastisk. Det er ikke det, hun spørger. Du burde ikke være, eller du var ikke, hvor du burde være klokken 18. Nej, det sagde fængslet også til mig sidste dag. Og psykologen i sidste uge. Nå, men fuck det, det er lørdag, gud, vi har taget den. Det skal være sjovt, og vi skal have det hyggeligt, og det er i hvert fald fremtiden, at det er det i hvert fald 100%. Jeg er lige en smule hoplad. Den ene hjernehalvdel, som Tina hun plejer at sige, den er... cirka sådan noget, den stil. Den er fucked up. Det tror jeg også, Miss Blabla, hun følte det her for cirka 2 timer siden. Nå, men fuck det! Det vandrer meget i dag, men jeg har også fundet ud af noget. Det skal jeg nok lige fortælle jer lige om noget. Altså, jeg ved ikke, jeg kan se aftens admin, hun hedder Digte. Jeg ved ikke, om hun er med på det, men når jeg forklarer hende, hvorfor, så tænker jeg altså, hun ikke kan gøre noget. Hun kan ikke gøre en skid, faktisk, for at sige det pænt ud. Hold kæft for jer. Ja, jamen, det er bare lige ud nu. Bum! Så er vi i gang, kan I mærke det? Nå, men vi skal gøre et eller andet.
1: DJ Kubi.
0: Lige præcis.
2: Kort og godt, han er dumb street. Færdig op.
0: Og det ligger jeg ikke skjort på. Så står han siger, at det der med at spille i original, det er kælling nogle gange. Du har fuldstændig ret, Storm. Nogle gange. Let's go back to the 60s. Så er der på Danny! Bid på en skat! Der kommer en tsunami!

Det var da nok aftens mest vanvittige spørgsmål, jeg har fået, fordi det kan man ønske jer til jul og til sin fødselsdag, sgu da. Eller om nogle mor og far kommer og siger, at der er en baby i maven på mor, hvordan den så kom derind, det ved jeg ikke. Det er også lige meget, men der kan man også ønske, om det skal være en lillebror eller en lille søster. Hallo, mand! Tror jeg, det er Gubis gavebåde, det her, eller hvad? Jamen for særligt, hun skulle op og bakke med mig. Ja, undskyld, jeg er glad af det. Jamen, man skulle da næsten tro, at jeg havde fået noget af det frække varme. Det har jeg faktisk ikke. Det var også derfor tid, jeg spurgte, om det var onsdag på chatten, fordi det føles som onsdag, og det er kun lørdag. Ej, ja. Og så har jeg fundet ud af i dag, at øllene, de smager faktisk rigtig godt. Jeg siger det bare. Jeg ved ikke, det vælter ud af en af vores svingdørs-tjer. Det er dejligt, det er rart. Det skal. Kunne vi slå nogle rekorder i dag? Det ville da være rart, hvis vi kunne få rigtig mange mennesker på chatten på én gang. Altså, så vi lige kunne slå nogle rekorder, så behøver jeg ikke DPD, som jo åbenbart er skyld i, at Nance falder om og slår hul på hovedet, eller hvad fanden det var. Det er også lige meget. Det var en sjov historie, og jeg griner stadigvæk. Det kan jeg sgu godt forstå, håber jeg. Ja, jeg ved, hvordan Nance, hun har det, for jeg har det på samme måde med de der fucking nåle. Jeg synes, jeg kender en historie, som jeg fortalte for 14 dage siden. Oh god. Så de der remix der, det kan et eller andet.

lige spurgt af digtet, hvordan det ser ud med hånden, og den er jo peget ud, så jeg måtte jo lige vise på kamera. Jeg håber ikke, der er nogen, der er faldet om på grund af min revne. Altså, vi skal jo ikke have flere, der nyder med buler i hovedet. Det er nok, at der er nogen, der sidder med buler. Nej, nej, okay, stop, nej, nej, nej, nej. Bare nej, Kubi. Jeg har faktisk lovet, jeg ville lade være med at nævne mus i radioen, men det har faktisk en sjov episode med hende. Jeg var ude at spille til noget Gråstenringledning sammen med Harske Hubi her sidste lørdag. Og på vejen hjem, der sidder jeg og piller næse. Alt det der røg der, det giver altid sådan, så sidder jeg og piller næse. Så siger mus til mig, Gubi, du ved godt, hvis du piller lidt for mig den næste, så får du næseblod. Jeg stopper bare, fordi det var jeg egentlig godt klar over. Så ringede hun til mig sidste dag, siger til mig, at jeg skulle lade være og lige at snakke pænt til hende, fordi nogen har fået menstruation. Jeg tænkte bare, at jeg valgte bare at tige stille.

0: Ja. Jeg skal ikke sidde og lave reklame, men jeg har været i Meny i dag, og det kostede mig lidt mange penge.
1: Lige meget, det var godt.
0: Altså, når man går ud og køber to håndskårede bøffer ude i Meny, og så betaler 308 kroner for dem. Jeg siger bare, det var godt. Så er der et andet problem med Meny. Altså, jeg kan godt lide Meny. Jeg kommer der ikke så tit, og det er det, ja, det ved jeg egentlig ikke, hvorfor. Men det gør jeg ikke, men nu endelig er der, jeg kan godt lide det. Det er en fed biks. Og så har de sådan, når man så kommer ned og tænker, jeg skal sgu da egentlig have en go-go-juice at køre hjem på. Jeg skal måske også have en i køleskabet til i morgen, ikke også? Ja, så er det jo sådan i Meny, der har de med at stille de her øl op fra de danske bryghuse. Dem har de sådan at stille lidt lækkert op på nogle reoler, sådan man... Man kan i hvert fald kan se dem, om man er dårlig seende eller ej, man opdager dem. Og der kommer jeg jo så forbi, fordi boosterne og det der monster, det jeg drikker, det står lidt længere ned, så ja. Den lyd, der tænder dig i nat. Så jeg har købt et par specialøl, og ja, vi starter på Møn, ja. De laver så rigtig håndbar, har jeg fundet ud af, hvis man har kigget på min snap. 2 liters øl. Ja. Jeg købte ikke nogen lige der. Jeg tænkte, altså tørstig er jeg nu heller ikke. Altså, også selvom der sidder ikke nogen i sofaen, der siger, at du ikke tørstig med. Der har vi været. Og så skal vi en tur til Ærø, og vi skal også en tur til Rive. Altså Rive. Ej, det hedder så Ribe på dansk.

tænker nu, hvor Dito og jeg, vi er her i aften. Dito og jeg, vi har efterhånden har været med her på Party FM i så mange, mange, mange år, at vi har fået nogle rettigheder, som både TT og Losak også har. Og jeg ved, at Losak, han er til vare, der åbne er. Og jeg ved, at TT, han sidder og lodder en eller anden printplade, fordi han er ved at opfinde et eller andet, der kan åbne Red Bull og tænde smøger, uden han selv skal røre en finger. Men det er noget helt andet. Så tænker jeg, at når klokken bliver 21, så skal vi forkæle jer lidt ude på chatten og derude. Jeg tænker, vi smider noget happy hour på. På sådan en dejlig lørdag som i dag. Så det er om små 33 minutter, og så smider vi lige noget happy hour på. Og så må Digter og jeg lige slå en terning for at finde ud af, hvor mange gange det skal være. Ja, det er jo sådan noget, vi kan. Altså, Digter, jeg har altså kun en terning her med 6 stillinger. Kan den bruges, tror du? Jeg ved ikke, doggy style, er det gange 5? Og missionær, det er gange 1, eller? Jeg har ikke forstand på det der 6 stillinger, altså. Omvendt cowboy, er det så 3? Åh, ja. Nå! Det er lørdag, jeg har fået alt for meget energidrik. Jeg har fået en halv liter. Sindssygt, mand.

det kan et eller andet, det tænker jeg. Jeg er glad, jeg er ked af, at jeg ikke var her i torsdags. Jeg gjorde, hvad jeg kunne. Men der var danske instanser, må jeg hellere sige, der opholdte mig. På lovlig vis. Jeg fik paragraferne forelæst, så den historie kan jeg altid få en anden gang. Og jeg har det ligesom står. Jeg er gået på ferie. Hvor jeg står, han så siger, at nu skal han nyde det 14 dage med kone og børn. Så, hvor jeg skrev, det står lidt tidligere. Det er sgu da ikke ferie, siger så. Jeg har også gået på ferie fra i går af, og så de næste 14 dage. Men det er uden kone og børn. Hold kæft, det bliver godt, mand. Undskyld, Digte. Ah, nej, du er ikke min kone. Det var også derfor, jeg mente, vi skulle lave Tour de Danmark. Står jeg i træsko. To chauffører på løs tråd i Danmark i en bus sammen med kamerahold. Lidt for mange drikkevarer og alt for mange farjokes. Ja, der tror jeg faktisk, vi vil have flere viewers som Loud and Proud, men det sagde jeg ikke. Fuck. Nu får jeg Louis på nakken.

Gik det, hun mener, det er dømt til at gå galt? Gik det? Jeg ved, hvad jeg skal lave næste sommerferie. Det skal planlægges. To party-FM'er på tur rundt i Danmark. Vi skal ud og hilse på lytterne. Vi skal forbi de forskellige markeder. Krammermarkeder, Tivoli og hvad fanden vi nu kan. Havefester for den sags skyld. To mand, et kamerahold og en til at køre bussen, der ikke drikker. Åh, oh, det bliver godt. Jamen, det er mindre problem, men jeg tænker, det kan vi godt nå inden sovefinders nu. Altså, chaufføren skal nok have trailerkørekort, tænker jeg, for vi skal have en trailer med, hvis vi skal bruge udstyr, jo. Ellers skal vi bare have en kassevogn, hvor står jeg, vi kan hænge ind bag i.

jeg tror bare, at jeg er i hopla i dag. Jeg håber, han spørger mig på til anden. Har du nogle spændende planer for ferien? Ja, jeg skal prøve at drikke øl på nogle steder. Nej, jeg skal på kommunen på mandag og spørge om et midlertidigt kørekort, og så skal jeg på tirsdag, der kommer der nogen, der gerne vil skifte den fiberboks, der sidder herovre i hjørnet, vil minde mig om, at hele mit studie her, det skal jeg så rykke, fordi ellers kan de ikke komme derover. Træls, men ja, så skal jeg have klippet noget hæk. Og så er der jo nogen, der påstår, som blandt andet sådan en som Tina, en som maleren, en som Krille, en som min veninde Hopti, og muligvis en, jeg kender, der hedder Skoge. Jeg aner ikke, hvem han er, men det er en, jeg kender. De mener, jeg skal komme til Sjælland i næste uge. Altså ikke næste uge, uge 32. Så jeg tænker muligvis, at turen går til Sjælland i uge 32. Lige bortset fra torsdag, der skulle jeg jo gerne hjem og lave fiskeshow. Men mindre man kan lave det andre steder. Men det må jeg lige finde ud af! Ja. Og så har jeg jo en bil, jeg skal have lavet færdig, sådan jeg kan risse mig på den anden hånd også. Jeg har fået at vide af de voksne mennesker, jeg sådan snakker med dagligt, at hvis jeg risser mig på den anden hånd, når jeg laver bilen færdig derude, så kan jeg lige godt gå ned i haven og begynde at grave et hul. Ja. Yep. Og Digte, hun skriver også mig. Hvad? Nå ja. Nå, du hiver også lidt i mig. Åh, det er prøv, sådan, prøv lige vent. Sådan, ja, hiv, Digte, hiv, her, hej, her. Jeg synes ikke rigtigt, det virker. Og så skriver fru Bette, jeg skal også på camping. Det skal jeg også, ja. Så jeg ved faktisk slet ikke, om det er ferie mere efterhånden.

0: Gør det cirkeligt.
1: Der er noget om snakken, der skal hældes bajer i nakken.
2: Kan du lide Pinocchio-kugler?
3: Nej.
4: Hvad er Gubi? Hvad laver du?
5: Ingen mig!

0: bare gerne vil vide, hvor god vi har lavet sådan i løbet af dagen. Og fordi på også fra, jeg har faret rundt som... Nej, stille og roligt menuer. Så var jeg også i Maxis uge. Og der har jeg fundet ligesindede, fordi hende, ekspedientpigebarnet der, så siger jeg, skal have sådan noget loppemiddel til min kat. Nå, siger hun, hvad har du for en kat? Jamen siger, jeg har sådan en rigtig flot hellig Birma. Det har jeg også, siger hun så.
1: Nøj. Vanilla.
0: Der blev jeg lige forelsket der. Yo, it's the remix. Ice, ice, baby. Big Daddy. Vanilla Ice. Lad os do it, Ditte. Let's go. Altså det eneste problem med pigebarnet derude i Maxes uge, ikke? Det var jo hun, den der type, der er hård, det skal bare lige have 8 kilo gelé, så skal det bare køres tilbage i en hestehal eller en knold, ikke? Og når hun så kommer hjem, kan hun ikke forstå, at hun har hovedpine. Se, sådan kæreste skal jeg ikke have, for det kan jeg ikke noget. Kvinder med hovedpine, det er ikke sjovt i soveværelset.

0: Ja, ja, nu kommer de kloge kvinder. På deres sidste turen inden i chatten, og så siger de, gubbi, mænd kan også godt have rødbind, også i sovebørsen. Og nu kunne jeg jo så være et skarn og et svin, altså.
1: Kort og godt, han er et dumt svin. Færdig arbejde.
0: Og alt muligt mærkeligt. Jeg kunne også bare være mig selv og så være ærlig. Det kunne godt være nogle gange, at det var hende, der lavede siden, der gav en hovedpine som mand. Gubbi, du lægger dig ud med kvinderne nu. I know! Det er ligesom, om der er to grunde til, at mænd går på værtshus. Enten så har de en kone derhjemme, eller så har de ikke.

Du vælger at tage mellem 1 og 5. Nej, jeg vil ikke dig det. Ice, baby, to go. Ice, yo, man, let's get out of here. Word to your mother. Altså, jeg ved, du vil have, at jeg siger 6, men han sover jo ikke endnu. Skriver Miss Blaffer, at det du mener er, at du ikke kan have ondt. Nej, jeg har en meget høj smertetaske. Det er nogle gange et problem, når man både er fysioterapeut og læge og skidt og møg, ikke også? Jamen, vi stikker nu, ja, ja. Jamen, stik så. Men det har vi jo gjort, nå. Jeg hader nål. Ligesom der for 14 dage siden. Ja, du skal have et stik. Du behøver ikke fortælle mig, hvornår. Bare ind med lortet. Ja, så er det overstået. Ja, det kan jeg mærke. Både PV siger 4, og næsten siger 3. Okay. Det giver sgu da 7.

Jeg kan godt mærke det her, det er dig. Boney M. Jamen, du skal vælge. Det er sgu da så svært, når menukortet er så stort. Skal det være nummer 4 med ekstra ost? Eller skal jeg tage nummer 8 med kebab? Jeg ved det ikke. Man kan også få en masse blabla i kort nederdel. Åh, oh, nej. Åh, oh, godt. Ah, ja. God gamle Barbara Streisand på Party FM i lørdag aften. Gud, vi er det råbestyre i aften. Og lige nu, der sidder vi og klunser, som man siger. Eller der trælser, at låsbilsmændsen ikke eksisterer mere. Så kunne vi da ringe til ham.

0: Jeg kan se, at Per er kommet hjem igen. Han var ikke hjem tidligere på hans snap. Men det er han da nu. Hej Per, velkommen hjem, som man siger. Hvis I ikke ved, hvem Per er, så skal I være glade for det. Ja, nu skal jeg passe på for ham, det så skriver han til mig.
1: Jo, men hvad mener du med det?
0: Der vil jeg bare sige, at Per han er en af de bedste personer, jeg kender.

Jeg tror faktisk, jeg har en kompressor under bordet, der er ved at gå om lidt. Nå, Billy Mike, det tager vi til den tid. Jeg går lige under bordet igen, hvis blablabla, du må ikke lige skrive.

0: Sådan der.
1: Ja, ja. Det er det, du skulle til.
0: Så tænker jeg, hvorfor må du ikke... Hvorfor ser du sådan, blablabla, jeg lige gik under bordet? Det er fordi, jeg sad skræmme med hende tidligere. Så siger hun, blev du bange? Ja, jeg hoppede under bordet. Du er der op igen, siger hun så. Jamen, jeg var nødt til at komme op og se, hvad du skrev. Jeg er ikke så privilegeret, at jeg har computerskærm under bordet endnu. Eller jo, der står faktisk en spritny ind i en kasse herovre siden af mig. Der er...
1: Man ved aldrig, hvornår man får brug for en ny PC-skærm, jeg siger det bare.
0: Og så siger Per, skriver til mig, kan du godt lide så meget på knæ? What? Altså, jeg lå også på knæ for dyrlægen i sidste uge. Nej! Nu er vi, hvor vi ikke skal være, Per.

vil bare lige sige, bare lige et lille hint fra sådan en som mig, ikke? Måske du skulle begynde at køre dyr i stedet for sand. Altså, jeg bare har.

Hvad? Kom til at tænke på en gammel joke, nu hvor Håb han skriver ind på chatten, at han skulle have været skov. Gik du måske 5 minutter? Jamen det er da godt, Gigi. Jeg tager kun 3,5. Og hvis det skal være rigtig længe, så er det 3,75.

Som I kan høre, så er jeg lige kommet i det der gode gamle sommer-mode. Det er jo også sommer for helvede. Undskyld, jeg banner. Jeg skal også i kirke i mit søndagstøj i morgen. Og hilse på præsten og give hånd, ikke også, hvis bla bla, for det er det, vi har aftalt tidligere. Men hun mente, jeg skulle lade være med at bede om søndforladelse, fordi så ville det nok tage resten af ugen. Jeg tænkte, det skal jo bare gå en tur. Tak. Jeg troede, vi var venner. Ja, ja, så er de yngre kvinder efter en her, hva'? Ja, ja, det kan I fanden gerne godt lide, I to. Og kæft, jeg føler mig godt til rette her. Ja, ja, men hvis jeg ikke kunne blive radiovært, så kunne det altid blive til grin. Ja, for sandt, jeg blev der et eller andet.

0: Jay Kouvi.
1: Grav jo kraftedeme ikke hele homo Danmark, hvem jeg ligger og rundt med, mand. Jeg har killinger til hver en lillefinger og hver en tonnegl, hvis jeg har lyst til det.

0: Hej.
1: Tænkes der på hårdt fysisk arbejde, så vil jeg godt tillade mig at sige, at det normalt ikke er noget, jeg beskæftiger mig med.
2: Er det nu der igen?
3: Nej.
2: Du er min sand, når man ikke der.
3: Nej.

Nu skal I ikke sidde og blive gode venner i to, det kan I godt glemme det der. I gider det ikke. Det er for sent skrevet, Dikta. Ja, I know. Skulle vi have noget happy hour?

Hvis blabla, hun skriver, bliver nødt til lige at hoppe af. Det er også helt okay, Mads Blabla. Vi kan jo ikke have, den bliver rød. Smask, så fik jeg godt nok lige en bajer der. Hold nu op, der er en gylden dame. Og tak.

0: Spin me around, round and round. It goes, I'll bet.
1: Altså, jeg har en kat liggende herinde, hvis der er nogen, der påstår, at jeg er dyreplager. Et, han ligger på mit spisebord, det må han ikke. To, han ligger på mit banner til min puls. Og hvad gør jeg? Går forbi, nusser ham i hovedet. Han kigger op på mig, jeg nusser ham på hovedet igen. Han lægger hovedet ned, og jeg går videre.

John, vi når forbi de 21 uger på en lørdag. Jeg er kommet til Rio, til Ribe. Jeg har fået noget, der hedder Vikingebryg ude fra Ribe. Jeg garanterer, jeg garanterer, det her, det er fandme godt. Infinity. Kan jeg et eller andet ude på det bryghus derude? Jamen, vi har 42 mennesker inde i chatten, en par stykker på cam. Altså lige bare lige en håndfuld, måske halvanden. Det tæller ikke. Det går alle sammen, og så på en lørdag. Jeg ved godt, det er ferie. Folk, de er i Kroatien og Maldiverne og Grækenland og hvor fanden man nu tager hen. Nogle er på camping. Også i Kroatien. Så tænker på alle dem nede i Afrika, der er de på camping hver eneste dag hele året rundt. De er så vilde med at sove i telt. Jeg siger det bare. Det er verdens største campingnation, det må være Afrika.

0: det er partysækkerne, det er gubbe, det er happy hour gang 3. Ja, ja, opfører jeg ordentligt, så får jeg måske gang 5. Husk nu, at lydene, det er jer, der styrer dem. Jeg vil bare lige sige, at jeg faktisk larmede mere hos Stor, end I har hos mig. Det er jeg faktisk ved at være en lille smule ked af. Det kan ikke passe, at jeg godt kan tåle en masse larm, og sådan en gammel mand, som står med tinnitus, og jeg ved ikke alt hvad. Altså, han kan få mere larm, end jeg kan. Det kan også godt være, at det er bare fordi, den der op, den hænger igen. Ej, nu bevæger den sig. Ja, nu sker der noget. Nu sker der noget. Hold op. Ja, jeg kan mærke det. Øj. Mulle for helvede. Og Per. Nu sker der noget. Ja, nu bevæger den sig. Jeg tror sgu, den var død deroppe. Jeg var lige før, jeg begyndte at puste på den. Ja. Det er dejligt at høre, at der er nogen i live.
1: Datura.
0: Hvad fanden, Dik? Det ringer det også på ørerne på dig. Det er ikke søndag endnu. Nu skal jeg... Ej! Nu skal jeg også have snebold. Altså, nu stopper I kraft.

Altså, jeg kender Rune efterhånden, ikke? Det er ham, der larmer lige nu. Nu skal jeg sagt susme. Giv mig lige min telefon! Nu skal jeg kraftedeme give gubiske. Du er guld værd, Rune. Og så Mulle oveni. Jamen, nu står Amen. Og så vil jeg sige noget mere.

0: Again, zoom on that thing.
1: Yeah! Du lille lange lamme, ikke også? Eller lange lille, lange lille lamme. Nu kan jeg kraftedeme ikke selv sige det mere.
2: Jeg vil næsten kalde ham en hyggelig onkel. Det er ham, det er den gamle stodder, der sidder over hjørnet og fyrer alle de gode jokes.
3: DJ Goofy.
1: Så ved du det. Og forresten, lamme, hvis du engang kommer og besøger mig, så har jeg noget ukrudt.
4: Så ikke nogen vej udenom. Den bedste arbejdsstilling, det er nede på knæ. Så vi går ned på knæ her. Sådan, og så tager vi fat helt nede om roden.

Krille, han spørger mig på chatten, om jeg har lyst til at spille rocknummer nu, hvor jeg tabte vores rockbattle nu her i torsdags. Det må jeg jo sige ja til. Eftersom jeg ikke dukkede op, så må jeg jo have tabt. Men det tænker jeg da godt, vi kan et eller andet på et eller andet plan. Altså, det er jo mig, der er verden. Ditte. Verden. Jeg er ikke DJ, jeg er verden.

We're going to start Sound of Silence. Ja, fall ihr für meine Laberaten, der Kubia, der Panschenker, Alter, der Meute. Vi skal en lille smule hjem, og vi skal lige hurtigt hjem, som man siger, til lille Danmark. Vi skal have noget fløjte, Peter. The sky is red tonight. Oh fuck, I have to trust everyone wrong speed.

Du, Nancy, sidder du egentlig godt? Og sidder du blødt, og du kan ikke falde nogen steder og sådan, eller? Sidder meget godt. Så prøv lige at kigge på mit cam, Nancy. Hvad synes du om sådan fætter her, altså? Den kan indeholde noget. Jeg siger da bare, hold nu kæft, man. Altså, jeg siger mig så, jeg kan lige hive den ud, så kan jeg også lige sprøjte det ud, som man siger. Hey, altså, jeg minder lidt, Hope. Nu mangler vi fuldpin. Jeg minder jo faktisk lidt om ham der fra Ud og Køre med de Skøre, jo. Nå, nej. Der står, at jeg er ham fra Party FM. Det gør vi noget ved. Yes, Lars, vi har det så.

0: Åh ja, linedance blev så meget interessant. Hvad er mine damer her derude? Hvad drikker hunden af?
1: Skål.
0: Det vil sige, det gør katten også.

0: Miss Blabla.
1: Vi får masser af hængepatter set til, når vi bliver 40.
0: Oh, God! Gud, du må ikke drille. Nej, nej.

Digte tænker du det samme som jeg? Miss Blabla, hun skriver, der var lige en, der var i nød, som jeg skulle hjælpe. Hey, jeg var i nød i torsdags, Miss Blabla. Hvor var du henne?

Jeg kender godt det der med folk, de er i nød, eller bare nogen, der er i nød. Ja, min kat er også til Simba her engang imellem. Han er også i nød. Han taber, her, han taber sin pels rundt omkring på gulvtæppet her i stuen. Så render jeg rundt hver dag næsten og støvsuger, ikke også? Og så når jeg kommer dagen efter hjem fra arbejde, så ligger lige så mange totter i. Jeg tror også, han er i nød. Så siger jeg, håber, det kan være, du kommer i nød senere, når du skal vågne. Jeg håber ikke, at Losak og Damperen banker på min dør 0030. Jeg ser det bare håb. Jeg er ikke i humør for i dag. Lad mig sove!

0: Da.
1: Ja, ja, det er lørdag, gud, vi drikker bajer. Åh, åh, jeg var lidt fuld den dag. Du så på mig og sagde, det skulle være

For sidste gang Krille drillede mig. Vi kan sige velkommen på alle mine timer. Den er dejlig lørdag aften. Krille, min faste torsdags buddy. Ej, hvor har jeg savnet dig, Krille. Hvor var du her i torsdags, hva'? Jeg mangler lige en, der kunne nikke ham der fra Fødevarestyrelsen en skalle. Du har ikke så meget hår, der kan gå i stykker.

0: Ja, det er hun skriver, ja, vi smutter krælderklart. Vi ses, Dicte. Hos dig eller mig i aften? Så skriver krælder eller hjemme. Jamen, vi kan også bare gøre det hjemme, altså. Det er fandme også for dyrt i hotel.
1: Fuld! Fuld! Fuld! Fuld! Fuld! Fuld! Fuld! Fuld! Fuld!
0: Ja, ja, ja, ja, ja! Vi tager til Berlin!

Han er slutter, og lad os nu få satan der. 3 minutter fra midt i 22, vi er over halvvejs, vi er stadig happy hour. Spørgsmålet er, om vi skal være søde, og så sætte den ene op. Hvad siger de ikke det? Nu har vi haft 3, skal vi sætte den op til 4, og når vi så rammer klokken 11, så sætter vi den op til 5. Ej, det lyder fandme som en god idé. Det der var god. Vi fik jo lige den. Ja, ja, ja. Jeg har lige været i kontakt med min gode ven. Ham der er den sydfynske humørsprayer derovre. Ham der er Hubi der. Jeg siger, Hubi, du kan det der. Ja, ja. Så lige nu, så hæver vi den fra 3 til 4. Så kan vi jo se, hvor længe I tør at vente. Og når vi så går i seng alle sammen, så sætter vi den til minus 5.

Så skriver Krede, du har også et job til næste torsdag. Johnny Cola kommer med nyt nummer fredag, men vil gerne have det torsdag. Det får vi da bare, Krede. Mindre jeg tager til Sjælland i den her uge, vi kommer til. Jeg ligger og ruder med planerne, som man siger.

Så en lige lidt intern info til crewet her på Party FM, sådan som Digte og Krille. Jeg vil bare lige sige, Digte, der holder to biler i min indkørsel, og der er LED-lys på min campingvogn. Så jeg ligger og sover. Jeg vil bare lige sige det. Ja. De der interne jokes, de bliver sjovere og sjovere. Hvis man lader at skrive, ikke true. Nej, jeg plejer så rigtig godt, det jeg siger. Patrick, han har faktisk skrevet til mig. Jamen Patrick, det kan jeg. Jeg tænker, der er frit valg. Hvis man lader at huske, at gubbe spørgsmålstegn. Tænk over det.

0: Så var der gylden dame og en drink fra Tina. Tak, Tina. Krille skriver pelt. Nej, pelset for helvede. Altså, jeg foretrækker ting, der har noget med mis at gøre, der er glatte. Altså, kan vi det? Kan vi godt sige det nu, vi er på den anden side? Ja, det kan vi godt. Ja. Det er simpelthen ikke. Så skriver Miss Blabla, du behøver gå knæ for mig, eller... Ja, nu forsvandt den jo så der, så skal jeg lige køre det. Eller gå på alle fire, men tak for tanken.
1: Jamen, det var der så lidt.

0: ভাবে
1: Admiral the Beach Hall 2 in that aften of a party. Det kan et eller andet, jeg ved det. Det kan noget.
2: Jeg ved bare ikke, hvad det kan.
1: Altså, som jeg sagde, da jeg startede, at jeg havde siddet og... Folk, der kender mig, ved godt, jeg elsker at bukke regler, hvis der er nogen. Nu sidder de ikke, åh nej, har han nu fundet et hul igen i lovgivningen? Hvis man går ind og slår CVR-nummeret op på Party FM, ind på Prof og CVR-nummeret, hvad fanden de alle sammen hedder? Så står der faktisk, at Party FM ikke har nogen medarbejdere. Hvilket jo så gør, at jeg ikke kan blive fyret, fordi hvis jeg ikke er ansat, så kan jeg heller ikke blive fyret. Kan I godt mærke, hvor jeg vil hen nu? Så i bund og grund, så kan vi bøje og bruge reglerne, som vi har lyst til, for der er ikke nogen, der kan fyre mig. Jeg er ikke ansat. Prøv lige at tænke over den.

Rune, han skriver en sms, slave kan ikke fyres, de skal sælges. Jeg bliver aldrig nogen slagende en slave.

0: nice shot of happy hour. Oha! Dobbelt op for alt det gode.
1: Nej, fire gange. Se, hvad vi kan. Nu kører vi. Er vi ude at køre med de skøre? Måske.

Muy oscar ya de a mí. Jeg ved egentlig godt, hvorfor det er mørkt, at den lampe der er slukket. Okay.

We've got a brand new email, Modern Talking. Thomas Anders und Dieter Bohlen. Ja, ja, das geht ja gut, ja. Og eftersom jeg ikke kan fyres, så kan jeg jo bukke og bøje og gøre lige, hvad jeg har lyst til. Ej, det er godt, det her. Så mine damer, ja, nok mest damer. Det er frit lejde. Nu spiller jeg sangen, og så gør I, hvad I har lyst til. Jeg ved ingenting, jeg kan ikke gå.

Hvad satan skulle mit øje? Det er sgu da Marius fra satan. Hej, knægt! Længe siden. Ja, ja, ja.

Jeg får, bare fordi jeg spiller boob-sang for lidt siden, så får jeg frække snaps og footpin nu. Det er ikke godt, det er ikke godt. Ja, jeg skulle lige lytte med. Ja, ja, når man ved, hvor vi spiller, så kan man ikke falde i søvn. I know! Så skal du holde sig vågen.

det er dejligt, det er rart, det er skønt. Det er knap så kønt, det er sådan noget helt andet. 3 minutter forbi de halv 11, det er en lørdag. Det er partysækkeren, som sagt, Gubi, og det er mig, ja. Ham der for party er fed. Jeg ved ikke, om jeg skal røbe det nu, fordi aftalen er ikke helt på plads, men... Striben Esbjerg har ringet i dag, så kan I vel godt regne ud, hvad det drejer sig om, ikke?

Og Hække, han er med UFO 6510. Det er kun 10 højere end mit postnummer. Hække, han skriver, Hække er med fra Røgning. Vi vil gerne høre Didi Alligator. Jamen Hække, det var da en fantastisk god idé. Ja, vi gør det bare. Det er bare lige kurer af vej, jo.

generals clashed on the battlefield of dance.

Put p meter bare, jeg skal huske at vande dem, så kan jeg gøre det i morgen, når jeg står op. Okay. Fru Bind ligger hjemme i hendes seng efter en lang arbejdsdag, og hun lytter med og snapper til mig her. Jeg fik lige en længere historie, og derfor lige var fraværende. Jeg skal bare huske at vande dem. Fuld pind i morgen! Først i morgen. Per, du spiller ikke i aften, vel? Ja, det plejer at være en, du plejer at spille. Jeg synes, den er fed.

Jeg kan godt lide, at jeg har fundet liv på månen, bare ikke hjemme hos Per. One small step! Per, vent. Jeg har kun 10 år en femmer. Vi har det sjovt. Kom ind til os på chatten. Vi har det endnu sjovere. Gå ved, om hun kan veksle sådan en stor imperie. Jeg er i tvivl.

0: Altså, det er op og bakke med kollegaerne her. Per, han har kun sædler og kors. Ja, hvad så, hvis hun vil have lang, Per? Pølse? Nej, mørbrad, sku da! For helvede også. Man skal da også bare være...
1: DJ Kubi.
2: Kort og godt, han er dumt svin. Færdig arbejde.
0: Når man ved noget om mørbrad. Og jeg giver bare op. Altså, Per, jeg ved godt, jeg har lidt mere livserfaring end dig, ikke også? Men jeg har også engang haft en kvinde, ikke også? Altså, det var som at gå ind i Jyske Bankboksen og så tage sådan en pakke pølser fra Støv Hovberg, og så bare kaste den igennem hallen, altså. Og jeg så tænkte, hold nu kæft, så stor sal har jeg aldrig spillet i helt alene før. Hvilket jeg tænker på, jeg har faktisk stået på nogle rimelig store scener efterhånden. Men der var der sgu da ikke så meget plads, som der er i Jyske Bankboksen. Nå,

Altså, I skal nok få historie på et eller andet tidspunkt, men Losak og damperen, de vækkede mig torsdag nat, eller det må jo have været fredag morgen kl. 00:30. Er du okay? Ja, jeg sover. Jeg lå lige så godt at have det skide skægt, ikke også? Jeg havde en mis på maven. Nej, den kan misforstås. Jeg simpelthen lå faktisk oven på dynen på maven af mig. Og der banker på min soveværelserude. Gubi, er du okay? Ja, jeg sover. Altså, det sidste gang, jeg kan huske, hvornår Losak har vækket mig, det var til DHB for 6 år siden, hvor Otto og jeg sad inde i kaffevognen og startede med en morgenbad med Born Bayer. Imens vi sad og ventede på, min te blev klar, så vi kunne opleve rart. Vi troede, vi havde forsovet os. Næh, vi havde bare en fest i min kaffevogn. Så bankede Losak også på. Gutter, er I klar? Ja, sku da. Slap nu af. Jamen, vi skal jo på klokken 8. Ja, klokken er sgu da kun 7:27. Slap nu af, vi skal lige have morgenen. Kom ind og sige, jeg er cool. Og det bare prøver, så går du i søvn. Nej, det tror jeg ikke. I hvert fald ikke, hver gang jeg har haft en kæreste. Der er ikke nogen, der har nævnt det. Jeg ved bare, at vi skal til et hold!

0: en een tut in mijn oor.
1: De Outlaw Pirates van Groovy, want dan zou een fris en fles en zo op hem heen. Groovy, er du nogle gange fladfisk? Ja, det kan jeg godt fortælle, når jeg er ude og spille sådan hele nat og kommer hjem. Så kan jeg garantere dig for, så er jeg mere fladfisk end jeg, Groovy. You got to pump it up, don't you know? Pump it up! Nå nej. Der er sgu ikke noget, der pumper noget her. Altså, jeg har jo det der store problem.

Og det brokker mig over til footpin hver eneste gang. Der er ikke nogen, der gider at komme og vande mine blomster her. Det skal jeg sgu også gøre selv. Det er jo ikke den største opgave, for jeg har kun to. Resten er jo gået ud.

gerne sådan, jeg spørger, hvor er du fra? Er du fra Sønderborg? Er du fra Offenro? Eller er du fra Hasle? Er jeg født i Offenro og det gamle sygehus? Nu bor jeg i Hasle Kommune. Jeg bor faktisk med i Sønderland, hvis man kan sige sådan. Jeg kan godt have sprog, så siger alle folk, jamen gubbi, gubbi, gubbi, sønderjysk, det er en dialekt. Nej, nej, nej, nej, det er et sprog. Når man kommer fra Aarhus, så snakker man med dialekt, jeg siger. Fynsk er også et sprog. Ikke bare spørge hubi om. Det var fuldstændig filter og rutinier at stå der på scenen sammen med ham der hubi. Jeg stod og spilte på nogle CD'er, og så kom han med hans LP'er, og vi fyrte den bare af det der telt der sidste lørdag. Det var fandme fedt, det var. Og så fik vi noget af det der ned fra Nordtyskland, det der Mikado, kender I det? Og det var fandme godt, det var bare lidt sikkert. Og der var Stig, sagde nu, sagde Stig, sagde du briner? Nej, nej, han sagde boys, boys, boys. Det var det, han sagde.

Ja, en anden fra Skærbæk, ja, det kan vel også et eller andet. You can tell the world, you never was my girl. You can burn my post when I'm gone. Hey Jan, jeg kommer også i Skærbæk en gang imellem på Kumaneo Exportmarked dernede, så skal vi lige have noget dyrlæsser, der er jo.

jeg var lige så ikke rigtig. Han sidder ind over chat, og så skriver han nav om, at han gerne vil have været det sig og snakke over Sønderjylland. Nej, de snakker over nav dansk. Nej, de snakker over nav af fra Sjællandsk. Og det forstår vi, den ski jeg alligevel jo. Ja, det er fandme fedt det her. Så kommer Håken ind i gårdsplads, så trækker vi håndanker, så vriger vi i svin rundt, og så kommer vi sko ude igen. Og han fatter den ski, ja, hvad fanden der sker det? Ja, så kommer de med krigkum og ny gruse her lige i hullet, ja, hvad fanden sker det for det der? Ja, jeg ved, jeg er det! Hvad fanden står det, hva? Hva? Vål? Hold det bare, hold det! Rammer! Ja, vi skal hjem, vi skal sgu videre!

Synes du, jeg skælder med uge, fordi jeg kan mit sprog, ikke? Men altså, hvis I tænker over... Melinda, hun sidder i Aalborg. Damborn, han sidder i Odense. Hope og Stor sidder på Sjælland. Per, han sidder i Midtjylland. Og Lothar, han sidder i Varde. Varde, hvad er man? Han er Wanny. Han er Wanny Varde. Hold nu tænk, hvis vi alle sammen snakker vores modersmål. Hold kæft, det kunne du være sjov radio, det her. Altså, jeg ved ikke, om jeg skal være en lille smule stolt af at sidde her i Sønderland, fordi jeg har fundet ud af et par år efter, min bedstefar, han er død, at han faktisk var med i modstandsbevægelsen mod tyskerne dengang. Altså, ligesom Hvidstandsgruppen, der havde de også en gruppe hernede i Sønderland, og der var min bedstefar en del af. Jeg ved ikke, om jeg skal være stolt, eller om jeg skal være trist over det, men jeg føler, jeg skal være stolt, fordi han var en af dem, der var med til at skubbe dem tilbage, hvor de kom fra.

Og jeg kan jo sidde igen. Altså, det er ikke fordi, jeg skal sidde og prale, men min fars far, det må så være min farfar. Var den første, der gik over den gamle Lillebæltsbro. Der var den nye ikke bygget endnu. Men han var den første, der gik over den gamle Lillebæltsbro.

Og så skriver Hov, vil du så have, jeg snakket nordjysk? Kan du stadigvæk det, knægt? Min familie har også kæmper. Ja, jeg hedder de Holger Danske Grille. Ej. De prøvede at holde alle fra Møn over deres egen side af broen. Jeg har lige fundet ud af, at Møn har faktisk et fantastisk bryghus. Grille, så hvis jeg skal besøge dig, så holder du mig ikke fra Møn. Jeg skal ud og køre i el. Jeg tror, jeg skal ud og køre i Krilles nye powerbank. Vi skal til Møn og hente øl.

Så jeg har jo en lille veninde, hun bor nede ved Tyne, altså Tønder på dansk. Og hun snakker, som de gør nede ved Tønder, og jeg er helt fascineret hver gang. Ligesom jeg har hende her veninde, der bor lige syd for Odense med den der fynske frække dialekt. Det kan altså et eller andet. Fynske sprog, ikke?

0: hvor ser du godt ud. Man kunne næsten forelske sig i dig. Ah, næsten. Det nu skal jeg lige sige til jer, der ikke ved, hvorfor jeg siger sådan noget, og det kan man ikke bare sige til en lytter og sådan noget. Jamen, Palle, han har jo været admin-chef her for at digte det her på radio. Han har jo været med fra starten næsten dengang jo også, og hold kæft, hvor har jeg været til mange personlige samtaler med Palle. Gubi, det kan du ikke. Det må du ikke og sådan noget. Og Palle, han lærte jo så med tiden, at Gubi er, som Gubi er. Og det skal vi ikke lave om på, fordi det er det forhold, de vil have. Er det ikke rigtigt, Palle? Og så lader man en gang imellem gøre nogle rigtig dumme ting og sådan noget, så må vi jo tage den derfra. Ligesom jeg har forklaret digte i dag, at eftersom jeg lige har været inde og kigge på cvr-nummer.dk, eller hvad fanden den hedder, den side, der står Party FM har ikke nogen ansatte. Altså, bum, man kan ikke fyre mig. Så hvis der er nogen, der har lyst til at gøre noget, vi ikke må, jeg har ikke set noget, for jeg kan ikke blive fyret for det. Og så bukker og bøjer vi reglerne igen, ikke også, Palle?
1: Now it's time to bring in the...

Mads, han er det der en gi sofa-læggende. Det giver vi sgu da let med Mads, er det det? Gi, det der, det giver vi ikke. Det gør vi altså bare. Gi, nu må du lige give lidt op det. Sæt lige op i høj gi.

Krille, Digga, du spørger mig om, jeg kunne ikke pakke frost. Krille, han skriver på chatten. Nu har jo man jo altid en diskussion som lastbilschauffør, åbenbart. For eller imod DSV? Nej, det hedder imod Frode Lauritsen. Frode Lavpris, som vi kalder det. DSV, DFDS. Danske fragtmænd. Det er vel okay, det er Frode Lauritsen, der brænder prisen. Jeg er ligeglad, jeg kører et stykke kurs. Jeg er fucking ligeglad. Jeg kører dyr eller tip. Så siger Per, ja, jeg kører også tip. Ja, sand og grus. Jeg kører også anden Per i den der tip. Og jeg er allerede blevet truet nu, allerede på sms. Hey, bare vent til, du kommer tilbage, så skal du køre korn, fuck. Det værste med det hele er, at vi kan køre lortet på out. Gubbe, kan du godt forvente 18 timers arbejdsdag? Ja, tak!

Jeg lavede også lige min lønsal for lige at aflevere den. Den skal jo afleveres inden mandag. Onsdag i sidste uge, der var jeg på 39 timer. Bare onsdag. Og jeg ved også, torsdag og fredag, der havde jeg henholdsvis 10 og 11 timer. Oh, fuck. Jeg tror ikke, jeg behøver at bestille feriepenge, siger du mig. Altså, ja, altså, jeg kan godt lide vinklen, Gi. Altså, det skal du sgu have. Altså, Gi, hun er med på en ny kameravinkel, åbenbart. Den har vi sgu ikke været på før, den der, vil jeg sige. Men jeg kan faktisk godt lide den.

0: Vi hvad laver du?
1: Så jeg der ikke ved det, så har vi jo en Bornholmer i vores admin team. Hun hedder Fulpi.
2: Ja, så skriver hun, ja, de der dialekter, de kan eller andet. Ja.
1: Altså, det er bare hver gang Fulpi, hun hopper over det der Bornholmsk, så tænker jeg bare på røde sild, så tænker jeg, det er jo kraftedeme og forkerte sild til hende.

Ja, ja, det der med grønne koncerter der, det er, hvad vi er. Kig til det, det siger det råd til alt ondt, det der tubor der, ikke også, altså. Folk kommer til skade. Nu for fanden tror du ikke, jeg drikker tubor? Det var ikke engang tubor, jeg havde drukket, da jeg kom til skade, det var Opel. Nå, men vi har vores bedste veninde, en af mine bedste veninder, hun hedder Ki. Hey, Ki, du ved godt, jeg stiller op med hele mit band og holder fest, ikke?

0: mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting.
1: Jeg skal bare have dig med. Ikke også lige det? Jeg vil

0: Fuck yeah. Grille er skrevet. Altså, det er det jo bare, jeg tænker.
1: Fuck Krille. Fuck Krille.
2: Ikke fuck Krille.
0: Jo! Hey, Dick, du slipper fra Eiffeltårnet.

Stadig dig og mig. Du Hække, kan du lige sige til ham Peter, da han hører for mig Globus Guld? Hvad skidt? Jeg har den jo.

Miss Blabla, hun skriver, at kender den alt for godt, har sunget med mange gange og set Wagner fra Kapunderne live. Lige præcis. Jeg læste også, at og hvad fanden var det, de hed, den med spil til Villes Ungmarked? Det er jo sidste år, de har spillet derop. Det er jo træls. Kimmer, hallo. Det er jo sådan, de hedder.

skriver Krille, jeg kan stadig høre dig. Ej, Krille, stop nu. Og Tina, hun klager ikke. Nej, Tina, jeg har ikke besøgt dig nu. Have you ever seen the light? Coming down. I'm sunny day. Oh yeah.

Jeg hader det der, når man bliver genkendt. Kender I det? Jeg har også blevet genkendt. Jeg har 2 piler i indkørslen og en campingvogn med LED-lys. Fuck os.

0: Jeg siger bare, det var Bambi, der faldt på, at det skulle sidde der. Altså på campingvognen. Og Janne Sundny, han spørger om, at har et fedt MMX. NLM er der med M&M mix. Jo, tager vi om lidt. Jeg får en sms. Det er Hækki igen. Peter, han spørger, har du spillet om Mirage i Vojens i gamle dage? Jo. Cirka fra 99 og frem til 2004. Og drukket alt for meget vodka derop sammen med Vestergaard. Og så står der så at spille lidt fra den anden side. Bare lidt. Det bliver fandme svært. Men jeg har i hvert fald et nummer, der rykkede dengang. Jeg kigger, men det er tysk. Men det var det, vi hørte dengang. Det var tysk tramp. Det kunne et eller andet. Det kan det faktisk stadigvæk. Så Peter, hvis nu jeg siger blavlægt 112, ja. Det her, det var i hvert fald noget, både Dabai og jeg, vi spillede. Ja, rolig nu, den kommer. Ja, det sagde hun også i går.
1: Åh, oh, man konge, seid ihr startklar? Okay, die Party beginnt, wir feiern. Woo, Appel!

0: ada.
1: DJ Kubi, DJ Kubi.
2: Ya lahi.
3: Fuck ja, lyder det.
2: Oh wow.
3: Idiot. Det er sådan noget, man ikke lige tænker over, så ikke får det lige.
0: Jeg vil næsten kalde ham en hyggelig ung. Det er ham, det er den gamle stodder, der sidder over hjørnet og fyrer alle de gode jokes.
4: DJ Kubi.
3: Hej.
5: Du larmer, du kælde. Hej, skattekisten.
6: Du runder alle

fætter Preben, han siger tak for en fed aften. Jeg er med til klokken 1, hvis du lyster. Så du bryster? Nå, nej, du så lyster. Afterburn. Jeg sidder og venter på at give, hun udgiver en rapport, altså. Den kan jo komme nu, den kan komme i morgen, den kan komme i næste uge, jeg ved det ikke, altså. Kubi, er det ugens rapport? Nej, det er bare at give.

0: Google. Hvad laver du?
1: Men mine fyre, jeg er som altså altid, nu kommer jeg knejt i sku. Ja, vi er jo i en landsnation, vi er sundhjul, vi er bare de dejlige, vi er bare de herlige, og vi er bare de skønne mennesker. Og vi elsker. Det er det fedt. Jeg elsker også bare at velkommen tilbage til min gamle vogn, men altså, han bor syd på Kongeåen. Så når vi tager telefonen, så siger jeg, Vejne! Og når vi lægger over, så er det bare Vejne. Ej, det virker. Det fede ved det hele er, mit ryg er åbenbart kommet foran mig, når jeg ringer ind til slagteriet, for det skal vi. Når vi ankommer med dyr til slagteriet, så skal vi ringe til dem og sige, nu er vi der. Nå, Gubi, er du kommet? Oh, fuck. Det slagteriet kender mig som Gubi nu.

Så jeg må gerne drille Gie, fordi vi har været venner i mange år. Vi har bare aldrig mødtes endnu. Det er egentlig forkert. Det vil jeg have gjort noget med. Jeg har egentlig glemt at læse Tinas sms, hun skriver, hvad er aldrig at kunne kende folk? Det er rigtigt. Tina, det problem har jeg ikke. Alle folk, de genkender mig. Jeg tror, det er håret. Det problem har Grille sgu ikke. Jeg har også lige fundet ud af, at jeg er glad for, at jeg ikke er kærester eller gift med fuldpige. Hun er bornholmer, hun slår hver kvarter. To, når hun bliver sur, så begynder hun at skille ud på bornholmsk. Jeg vil ikke fatte en skid, jeg vil bare stå og grine af hende.

har været så dum. Det er nødt til at sige, så lyder det pænere. At vi tager en time mere. Så hvis der er nogen, der lyster, så skal I ikke rende nogen steder, fordi jeg er her frem til klokken 01. Og jeg tænker godt, at den næste time, der kan vi skype ud, som vi har lyst til. Så hvis I har lyst til at lave, ligesom Twisten gjorde i gamle dage, bodega hits, så gør vi det. Har I lyst til et eller andet dansk musik, så gør vi det. Skal vi have noget rock, så gør vi det. Jeg er fucking ligeglad. Vi gør lige, hvad I har lyst til næsten. Altså, jeg begynder at spille Mozart og Beethoven og sådan noget. Eller dødsmetal. Og så skriver Hope, det er da ikke så slemt. Du har glemt masser af røde dækrester. Jeg garanterer dig for at håbe, når man har været til DHB, ikke også? Og man har været på brændepladsen bare en time, altså 2 uger efter, der piller man stadigvæk sorte pussemænd ud af næsene.

Det er, hun spørger mig. Det var sådan de gode, siger. Hvad er de så dårlige sider, siger du? Ja, jeg sidder og kigger på højre og venstre side lige nu. Jeg kan rigtig komme i tanke om det, Tina. Jeg prøver nogle gange at finde nogle dårlige sider af mig, men det er lidt svært, når de alle sammen åbenbart er dårlige. Jeg plejer bare at nedgøre mig selv, for så kan det kun blive bedre. Det lyder forkert, ikke? Jeg er også den dårligste vært, de har her på radioen. Og så tænker jeg, har sgu bruge så mange år at blive så dårlig, som jeg er, ikke også? Længst spillende DJ her på radioen, eller vært, undskyld. Der er kun Lozak, der er ældre end mig, men han spiller faktisk kortere og mindre end jeg gør. Men ja, hvis vi tager værter på radioen, så er der Lozak, der er foran mig, og så kommer jeg. Jeg tror stadigvæk, at jeg har slået ham i timer. Der er ikke nogen, der har været her længere end jeg. Det er også derfor, at jeg ikke fatter, at jeg stadigvæk har den lytterantal, jeg har. Undskyld. Ikke fordi jeg skal nedgøre jer. Jeg fatter det ikke. Hvad fanden gør jeg, at I er så glade ved mig? Jeg er jo bare mig, som jeg plejer at sige. Altså, når også når jeg møder mennesker ude på markedet og sådan noget. Hey, Gubi, du er totalt fed. Jeg er fed stemning. Jamen, hvad fanden? Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Jeg gør jo bare, hvad jeg synes. Det er rigtigt. Og lige nu, der synes jeg, det er rigtigt. Rejs mig gode tisse, så tager en bajer med ind og kom igen. Så det gør jeg nu.

5 en lørdag aften, hvor vi faktisk er i søndag morgen, hedder det jo. Dig det stadig med på tjernen. Og som admin, ja, og mange andre dejlige skønne mennesker. Jeg ved også bare, om jeg kan spille noget med Nexus. Nej, desværre, men jeg ved, det kan jeg ikke. For jeg ejer ikke noget med ham, og eftersom jeg har lidt på fornemmelsen, han ribber og flår og ikke har tilladelse, så nej.

0: Så det er lyden i din opgang. Det er sådan en sms, hvor hun skriver, ha! Så han kommer mindre end dig, siger du.
1: Hvem?
0: Ja, julemanden. Han kommer mindre end jeg gør. Det kan vi godt blive enige om. Ligesom det der faren, han siger til hans datter, ikke?
2: Nej.
0: Ja, om 3 måneder, ikke også, så kommer storken. Med din lille søster. Hun kigger på ham. Far, du har kraftedeme den dummeste i hele byen. Hvorfor? Jo, hele byen vrimler med lækker kællinger, og så knipper du storken.

en digte vil gerne finde, som skriver kuk-kuk. Digte forladet. Sover han tungt, eller hvad? Skal jeg lige vise dig noget på Snap? Digte, jeg har nemlig nogle billeder, når

Åh, når Tina hun mente, jeg snakker om lovsang. Nej, det kunne aldrig være. Han ringede også, hvor det i går morges. Endnu en gang, så skulle jeg spørge, er du okay, ven? Ja, ja. Hvad laver du? Jeg er på vej ud i mit hadejob. Nå, kunne du grise igen? Men jeg har fundet ud af, at det er faktisk ikke grisene, jeg havde. Og de bønder, jeg henter. Nej, det er faktisk det slagteri, jeg afleverer på. Der er problemet. Åh, ja. Man lærer jo med tiden, som man siger. Ja, ja, man skal kunne kravle for, at man kan gå, eller... Ja, ja, og så når man er lille, så skal man så afvendes de der bryster, og når man så bliver gammel og gerne vil på dem igen, så får man bare at vide, at man er gammel svin, ja, ja. Sådan er livet åbenbart. Men jeg forstår det ikke, for min mor, hun siger, at jeg var flaskebarn. Hvorfor fanden drikker jeg så dåseøl? Hvad kunne vi for helvede?

Tina, hun sender en sms igen, og det går tit og tit, og det elsker jeg, at vi Tina på. Tina, hun skriver, burde de undersøge børn, der er ammet for lidt som baby, savner brystet som voksen? Tina, jeg vil gerne være med i testen, hvis det er. Jeg er 100% sikker på, at jeg er blevet afvendt for tidligt. Eftersom min mor, hun siger, at jeg var flaskebarn det meste af tiden. Jeg fatter bare ikke det der med dåseølser, men okay, jeg har også drukket 3 flaske øl i dag. Ærø, Ribe og Møn. Og nu er jeg så på dåseøl fra Uense! Og vi er på søndag, vi er 13 minutter ind i søndag. Godmorgen og glædelig søndag. Husk nu, præsten er glad og har piberenseren rundt om hovedet i dag. Og jeg har fået videre med blabla, hvis jeg går derhen, så ses vi ikke før om nu, så det lader jeg være med. Jeg tror også bare, at jeg skal være på sofaen eller et eller andet. Det kan også være, at jeg skal sejle i mit badekar, jeg ved det ikke. Så tænker folk, kunne vi være i dit badekar? Jamen, det er sådan en lille intern joke, Korsgaard, PV, Fuldpin og jeg, vi har. Det er fordi, vi spiller sådan et spil på nettet, der hedder Warships. Og de der skib der, dem kalder vi for badekar, det er derfor. Det er fucking sjovt. Især når vi kan gøre Fuldpin våd. Ah ja. Yeah.

Så skriver Digte, den må du tage med Krille. Mig gerne. Det er jo sådan, at Digte, Krille, jeg og Hope, vi er jo supervisor. Ikke chefer, men supervisor. Det skal vi lige huske at understrege. Supervisor! Vi skal lære og guide de andre her på radioen. Og jeg siger bare, hold nu kæft en opgave, vi har fået der, vi fire. Altså, jeg vil sige, de to værste, vi har, det er til Losak. De retter bare ikke ind, de vil bare ikke høre efter. Jeg er ked af at sige det.

0: Altså, det er en opgivende. Altså, jeg kan forstå på, at Digte og jeg, vi er ved gråhåret eller lyshåret, eller hvad farve det nu måtte være. Det er jo sådan, det er. Tina, hun skriver, har du sangen Buber i sit badekar? Det betyder. Tina, er det et spørgsmål, eller er det en konstatering?
1: Ved du, jeg har faktisk lavet en sang om dig. Kunne du tænke dig at høre den?

Åh, jeg får dårlige minder, eller det hedder jo så gode minder, fordi jeg kan jo ikke... Jeg kan jo ikke sidde og disse palsershøj, fordi det var jo gode minder. Det er jo dejlige tider. En lag op, og en satte bolden ind, som man siger. Og der var så nogle gange, at passeren blev sur på mig, fordi jeg både lagde op og satte bolden ind, og så fik jeg en skideball efter, fordi det kunne man ikke gøre op for det. Jeg ved ikke, hvor mange gange i den tid, hvor passeren har siddet og skældt mig ud, hvor han bare har snakket og snakket i minutter og to minutter. Jeg bare slukket mikrofonen, og så bare ved du at grine. Undskyld, Palle, nu får du sandheden. Altså, Palle som admin-chef i gamle dage og Trillebjørn. Jeg siger det bare, hold nu kæft, jeg har fået nogle griner. Jeg ved ikke, hvor mange mails, jeg har skrevet til lyttere for at undskylde. For lytterne, de bare har skrevet mail tilbage. Det er helt okay, du er fandme sjov.

Jeg skriver faktisk så, ja, vi har et godt teamwork, det havde vi, Palle. Altså, jeg vil bare lige sige, alle dem, der har været i de mange år, jeg har været her på den her radiostation, alle dem, der har været igennem, I har været nogle fantastiske mennesker. Hver og en. Om det så har været værter, administrerende teknikere, og hvad ved jeg. Altså, uden jer, så har vi jo ikke været, hvor vi har været i dag, altså. Tænk over det. Det er bare mig, der ikke har været dum nok til at stoppe tid.

25 år helt nu. Men så er det morgen. Stadigvæk digtigt som alle mine fantastisk digtigt. Vi hygger, vi har det rart, det er skønt, og det er skønt, og det håber jeg også, I har derude. En dejlig sommeraften, for jeg ved, der er mange, der skal på arbejde mandag morgen. Godt, det er ikke mig. Det er åbenbart også besluttet, at Stor og jeg, vi skal på sommertur i 2022. Oh god! Det skal vi altså have planlagt, det der. Og vi skal have en voksen med, som ikke hedder Dicte. Åh, oh, det går galt.

0: 23.
1: 29 måske. Jeg ved, han mener, vi skal lige en smule i rockens verden. Jeg ved, det er fandme fedt. Det er sådan set fæn, okay. Så er du jo tyk. Hey, Havreberg, må jeg lige give dig lidt råd med det der hår der. Altså, når du først har besøgt Gubi, ikke også, så er det der hår, det er fuldstændig krøllet, ikke? Så lad være med at pille ved det nu. Og det er bare fordi, du skal række med fjernbetjening til TV'et hele tiden. Så du vender og drejer dig, så det bliver krøllet, når vi er færdige. Du behøver ikke at smile, men du må godt. Tvivl, jeg skulle på. Hvad fanden vil du så række mig, hvis det skal være fjernbetjening? Nu begynder jeg at tvivle. For helvede, Havreberg. Havid, han skriver, hey ven, kan du spille noget med Rammstein? Nu vælger selv. Havid, ved du ikke, hvad der sker, når du giver mig lov til det? Det her, det bliver fucking vildt.

0: Se, nu er vi over 24, så kan vi jo godt spørge om ting og sager. Lad mig, det er ikke sådan, han drøber, vel? Altså, jeg hentede lige en kold øl i bar i køleskabet her på lidt siden, og den drøbede faktisk. Det var eddermame vildt, det siger du bare. Fordi Lama, hun mener jo, at...
1: Fuck, jeg er lederlig.
0: Ja. Igen. Lama?
2: Hvorfor er jeg dog så liderlig, at det er mundsund at være det?

Lama for helvede. Stop så! Lama! Don't do it! Ditte, hun er værre end dig lige nu. Lama, din lille djævel. Lille s... Du skal da vist have hjemme og have en tur med far og skaffe, du var. Så skal jeg kraftedeme få den gris til at svige... Nå nej. Gubi! Mm.

12. Så går lige Missen bare sidder og kigger på dig. Hvorfor slukker du lyset? Lama. Lama. Altså, hvis folk selv sagde, at du kunne, så kan du ikke snakke til Lama. Jo, for jeg kender Lama, og det har jeg gjort rigtig mange år. Husk at bare stilles på plads en gang imellem. Jeg glemmer stadigvæk aldrig, hvor Lama hun kommer hen, giver mig en kram, og så hiver hun mig i armen. Gubi, der er nogen, der har brug for en voksen. Hvad? Jeg skulle

Jeg tror, jeg ved, at han har stået op for de døde, eller han har sendt en sms mere. Skal vi ikke prøve lidt mere tysk musik, og du vælger nu igen? Er det en god idé, synes du? Jeg ved, synes du, det er virkelig, det er en god idé, jeg vælger? Nå ja, okay, vi prøver.

0: Yes, sir. Hey, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam.
1: Lad mig, nej, glem det. Du skal ikke stå og puste den der glode, du ikke har. Bare put de horn på dig.

0: العمل.
1: Come, come.
0: Bye.

0: og lidt som klovne. Ja. Sider fra hage til hals til bryst og til nav.
1: Oh, fuck.
0: Ring dem rundt.
1: Vi har fået havre til at drikke. Lad mig lade være. Hey, du ved godt, lad mig. Jeg må ikke opfordre til det, men jeg kan jo sådan set ikke fyres. Haha, det er ikke det, der var den. Hey, lad mig du... Nej, det var lige meget.
0: Sødmælk helt op på toppen, spændte, klamme, stiv.
1: Fuck.
0: Mø, vi elsker dine junger selv.
1: Altså, de der briller, lad mig, hun har, det minder lidt om en dansklærer, jeg havde på et tidspunkt. Men lad, lad,

0: Altså!
1: Det er godt, jeg er jo sengebord.
0: Mulehus på en lille har vi brug for en hals, men det kunne vi. Nej, det er bare øl. Mule, det er bare øl. Jeg drøbber lidt. Det er kun øl. Det er bare øl. Bare øl. Øl nu. Så skriver Palser, at du tør ikke noget digte, at du kan kraftedeme, tror jeg, tør. Jeg er ligesom meget maksimum digte, hun har, og jeg har også... TT, han synes, det var let at give mig rettighed til alle funktioner på hjemmesiden, i stedet for bare at give mig dem, jeg skulle have. Så jeg kan gå ind og ændre reglerne på hjemmesiden også. Det er lidt frækt, ikke? Men som sagt, der står på cvr.dk, at Party FM har ikke nogen ansatte. Nå, jamen, så kan jeg jo heller ikke fyres. Igen, bare gas. Og ved I hvad? Hvis I har en drøm derude, mine damer og herrer, don't stop believing. Tina, dit spørgsmål. Der var også engang en tysk kvinde, pige, med en Melodi Grand Prix, der vandt Ambition Frieden med Nicole.

Jeg kan godt mærke, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi lige ud og tæmme nogle rovdyr. Gonna ride the lightning. Se, jeg sidder cirka på klokken, og jeg tænker bare, at jeg er hverken træt, eller fuld, eller trist, eller noget. Og jeg har en kat, der ligger oven på min kompressor her under bordet og sover. Der skal man så tænke, hvad fanden er det for en kompressor? Om det er sådan en, man har, når man er vært. Rigtig vært. Så han havde ikke klart at gå i seng endnu. Skal vi tage en time mere? Det skal du et eller andet, eller skal vil du i seng, eller hvad skal jeg sige? Fordi jeg tror godt, jeg kan klare lille at lære mig selv. Altså, så provokerer hun faktisk heller ikke endnu. Og jeg tænker bare, hvis hun har lyst, så skal hun bare give den gas. Jeg har faktisk glædet mig til i mange år, det der.

Mig kan man sige om lærme, men det der, det er fandme ikke dårligt. When they call me on, I'm gonna ride the lightning. Du, lærer mig, nu skal jeg ikke gisse dig, vel, men altså, når Håber, hun gør det der, så... Så er det lidt som at have en pose med to rundstykker og en med 20. There's a man in a black coat standing at a crossroad. Bare lige sige ved Håber, der fylder det altså lidt.

Og jeg ved, Håb, han trækker det tid. I'm gonna ride the lightning. I'm gonna ride the lightning. I'm gonna ride the lightning, the lightning, the lightning, the lightning. I'm gonna ride the lightning. Feet on her. Till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire. Breathing. Lad mig, den lader vi lige stå et øjeblik, den der, så kan vi skulle spille den af senere, når det lyder forkert. Lad mig, hun skriver til mig, jeg svejser heldigvis bedre end mine bryster, de sidder. Ingen kommentar på den. I'm gonna wrap the lightning. Så skriver Dikke, jeg hopper alligevel nu her klokken 1, så tak for lejen. Tusind tak i lige måde, Dikke. Det har været fantastisk. Jeg skal så huske at bruge en time mere, det har jeg jo ikke fået gjort nu. Åh ja. Jeg blev... Hey Dikke, jeg blev distraheret af... svejsning. Kender du godt, ja. Altså, de jer, der ikke ved det, så lærer mig jo smid, altså. Lyder forkert, men det er jo...

Det er godt, jeg ikke behøver at læse, hvad det er, hun skriver. Elama, jeg tror, du har en forestilling om, hvad du gerne vil have, og ikke, hvad du har. For helvede, de der unge piger nu om dagen. Nå, men Mulle, er du der nu? Eller er du skrevet? Nå, du er der nu. Ja, Mulle. For helvede, min gode ven og veninde. Veninde. Skål, Mulle. Altså, lad mig hun lige det uge for pædagogisk rækkevikke. Men skål, Mulle. Ja, sådan der. Dig kan man sgu altid regne med.

0: Nu er det ikke deres smule, så kan vi... Altså, nej, jeg har ikke noget med admin at gøre. Jeg vil bare gøre det, som jeg plejer. Men altså, det er jo lige meget, når man stopper ind i de der bryster ved, så bliver de bare hængende jo. Ved lama. Først så var det en dåse, var det sådan en lille vodka eller rom, eller hvad fanden, noget gin? Jeg ved det ikke. Den blev bare siddende. Hey, har du overvejet at vaske de bryster der? Fordi jeg tænker, de må være mig klistret.
1: Oh,
0: Ace One, sidde stille for helvede. Du skal ikke sidde og kigge på det der. Det er absolut vodka, det er vodka. Oh god. Lad mig for helvede. Ja, vi venter. Det er underholdning, det her. Det vælter ind på chatten nu. Nu skal vi fandme gerne kigge på Lamas cam. Ja, kig med for helvede. Jeg ved ikke, hvad hun er gang i. Hun har en flaske vodka sættende mellem brysterne. Og den render ingen steder. Hold nu kæft.

Jeg kan godt lide, hun tør efter noget værktøj. Det, nå, okay. Lad mig, du er dygtig. Du tør værktøj af efterbrug. Fedt. det vælter ind. Jeg vil ikke sige, det vælter ind med sms'er, men jeg skal huske at læse dem. Tina, det prøver jeg. Hække, ja, jeg skal godt.

Du passer, jeg vidste ikke, at du og jeg, vi gik så meget til festival sammen med Lama. Altså Lama, hun er jo det, man kalder en mobil festivalbar. Hun mangler bare lige ved at kolde røven, så kommer der is ud. Nu føler jeg mig helt for lejet. Gør du? Nej. Lama. Ikke også dig, vel? Nej, den det der med at få fingre, det kan du altid få senere, det har jeg jo sagt.

Vær sød. Ja, ja. Jeg er blevet krænket af dit sprog. Det kan du ikke. Jeg snakker ikke sønderjysk. Jeg snakker rigsdansk, så det kan du ikke. Jeg kan godt glemme det der. Jeg er også blevet krænket af de bryster der. Jeg er også blevet krænket af den blonde pige og Eskimo-isen. Og nærebollerne. Og Pippi Langstrøms far, som ikke måtte være nærehøvding på Kura-Kura-Dudøen. Tina, lyt!

0: Jeg er pissegod til at brænde folk af, åbenbart, eller pisse med, ikke? Lad mig, er du sur på mig?
1: Ja, det er fordi, jeg kommer fra det midtjyske, jeg forstår ikke det der forsyningsland der.

0: Hvor var det klokke, hun sagde?
1: Men hvad er der, så sagde du, at du skulle nok sige, hvad der skulle siges? Mens jeg hørte på, hvad du sagde, når du sagde det, som jeg skulle have sagt, hvis det havde været mig, der skulle sige noget.
0: Nej, jeg er sgu ikke sur. Ja, det er meget værre. Mommy er ikke sur, mommy er sur. Oh. Oh, fuck.

0: Jeg ved, hvordan lammer har det sådan nogenlunde sådan her.
1: Der er noget om snakken, der skal hældes bajer i nakken.
0: Nej! Gubi, du skal ramme knappen. Ja.
2: Jeg er kraftedeme ikke vred, mand. Jeg er godt humør, så lad mig dog være for satan.
0: Ja, tak. I knew I can do it. Så skriver Mulle, det er ikke godt. Nej, det er fandme ikke godt, at jeg har pisset pigen af. Det skulle da heller ikke godt, hvis jeg havde pisset på hende, selvom hun kunne lide det. Jamen, gubbi, det er varmt de første 5 minutter. Ah, stop nu.

0: Åh, oh, ja. Altså, Mulle, du er stadig min veninde, ikke? Jeg sidder og tænker på, at jeg har et eller andet, jeg skal have svejset nu her, ikke også? Men jeg tænker bare, jeg kommer til at svejse det så dårligt og så forkert. Jeg er nødt til at køre op til lille Amager og sige, ved du hvad, du er nødt til at hjælpe mig her. Og så give hende en kæmpe kram. Det her, det kan jeg bare ikke finde ud af. Prøv at det dur. Lad mig huske, at du kommer bare. Undskyld, Emma. Du er sgu ikke sur længere gange, det vil jeg sige. Du havde jeg altså... Lad mig... Du ødelægger du det hele for mig her. Nu havde jeg jo lige siddet, at du var pisse sur alt mod mig. Jeg skulle til undskyld og buk, og jeg ved ikke alt hvad at snakke om... Ja... andre ting. Jeg synes, at du kommer bare. Jamen, det er jo ikke sjovt, det her. Men jeg svejser kun i tik. Jamen, så er det heldigvis, at det er rustfri og aluminium, du skal svejse. For helvede, mand. Jeg kan ikke svejse tik. Jeg kan svejse med alt andet. Ild og gas, pinde, CO2. Men jeg kan fandme ikke svejse med tik. Det er det eneste, jeg ikke har lært. Jeg er aldrig sur. Jeg er højst utilfreds. Nå, okay.
1: Fuck, jeg er lederlig.
0: Nej, Tick, Mac og mig. Hvad? Okay. Jamen, nærmest, jeg gør det alligevel, selvom du ikke er sur. Jeg prøver bare at gøre dig glad.

Det er en stor stykke gubi. Det er ham der fra Party FM. Det er godt at være sød igen. Rar og dejlig. Og skøn. Og slag mig, jeg savner dig. For den du er. Den du var. Og den du kan være. Den der lille slemme en med horn i panden.

i ved, altså, der hun skriver, så får du en stor dealer, så kan vi snakke om, jeg kan være sød igen. Det sker aldrig. Okay, fair nok.

0: 3 2 Millennium.
1: Fuck, geil, ist ehrlich.

I.

pas, og jeg tænker, du har været der før, du ved det som. Så siger jeg, lad mig... Ja, du kommer til at elske det. Så med strap-on på. Det har jeg prøvet at få ud af, det virker bedre. Så siger jeg bare, jeg skal bare have øl i røven. Fair. Skriver hun så. Det skal jeg også fikse. Og så skriver Palle så bare sørge for at vaseline, så mærker du næsten ikke noget. Tak, Palle. Altså, du skal også bare få smertestillende, så mærker du ikke, at de syger i dig. Hvorfor? De skal jo ikke syge mig. Hvad er problemet? Du behøver sgu da heller ikke noget smertestillende. Slap nu af. Ja, ja, jeg har pakket hånden ud. Det er ikke, hun mener, den er okay. Footpain mener, den er okay. Mus, hun siger, hey! Den skulle du da ikke have haft syd. Jo, det er sagde Mus.

0: Og en gang imellem, så skal man bare læse på teater, så skal man bare lige tænke lidt længere. Og det går jeg lige. I'm fucking good in at tænke lidt længere. Altså, når svarene de giver sig selv, så må vi jo gøre noget ved det, ikke Lærme?
1: Ja, det er lige så stille.

0: Fidelis. En 0.37 en søndag morgen. Her på Party FM stadig Gubi. Stadig happy hour gange 5, så har man lige nogle partypods, man gerne vil have fyldt op, som man siger. Sådan nu. Åh ja.
1: Snart euch an, jetzt wird es wild!
0: Oh ja.
1: Oh hell.
0: Jetzt wird es wild. Schlumpfenrave.
1: Hey, wo kommt ihr her? Schlumpfhausen, Digga, safe. Sehen alle da so aus wie ihr?
0: Ja!
1: Ja, Bruder. NPC-Style, wir sind wir.

Nu er der lige en lille sjov historie, men for lidt over en uge siden, der ringte til min læge, så siger jeg, hvad nu skal I høre? Og det var så efter, at jeg sad i køkken nummer 8. Jeg prøvede 2 dage i forvejen, der var jeg så henholdt spise nummer 10 og nummer 14. Men der sad jeg så i køkken nummer 8, så siger jeg, hvad jeg skal lige have en tid, fordi jeg skal have en lægeerklæring. Mit lastbilkørekort ud, det løber, så jeg skal have en lægeerklæring. Ja, næste ledetid, det er den 31. august. Af hvad? Ja, næste ledetid, det er den 31. august. Hvad klokken vil du gerne have? Ja, så sent som eftermiddagen, så længe. 16.30, siger hun så. Det var i sidste uge. Du ved godt, mit kørekort, det udløber fredag, ikke? Altså, i går. Fuck os. Ja, ja, så må du på kommunen have midlertidigt. Ja, hvad hvis de ikke vil give mig et? Ja, det er bare ærgerligt, siger hun så. Jeg skal lige sige, at jeg er i et lægehus, hvor der er 5 læger. Næsten ledig tid, den 31. august. Og det var i sidste uge. Jeg vil ikke vide, hvad der sker, hvis jeg ringer på mandag. Men så håber, der er nogen, der vil betale min løn, for jeg tænker, at min vognmand han vil, hvis jeg ikke har et kørekort. Når jeg kommer tilbage fra ferie. Hey, Mette! Nu skal du høre!

Det sjove det hele er, helt skridskængen, den der sygeplejerske derinde på der tog telefonen. Jamen, så må du jo ringe noget god tid, ved du hvad? Jeg har ringet til jer de sidste 3 uger for at vide, at hver gang jeg ringede, så var en telefonsvar, I havde ferie. Og nu har I kun akuttider. Men jeg tænker, det her det er mig, der akut, eftersom mit kørekort udløber i næste fredag. Nej, nej. Okay. Kan vi bare lige sige, at når jeg har fået den her lægeklæring og sådan noget, så er jeg færdig med den læge. Det er der, jeg er.

Oh, I make the girl smile. I love it. How about du fantastisk? Nå lidt 54. Ja, det kunne vi da prøve at sidde og gøre alle sammen til pris. Skal vi sige, jeg smører bare creme fri. Nej, okay. Så skriver hun, det er altid hyggeligt med mig. Ja, så skal du prøve at være på samme sofa, mens vi ser en film og spiser popcorn. Ej, Gubin. Ej, det er jo ønsketænkning. Ja, yeah, I know. Hey, Havre, jeg har to. Du må få den ene. Så kan vi gerne stadigvæk også spise popcorn og se film. Ja, ja, sød skal jeg sgu da være. Eller flink, eller hvad sådan noget hedder. Du skriver Havre, jeg kan ikke lide popcorn. Så må du se, om du kan liste den ned til Simba. Han er helt vild med dem. Jamen altså, vi kan vel også spise nogle andre tips fra Tafel eller Kims, eller hvor fanden I nu skulle komme fra. Ja, jeg er helt vild med vinkommier fra Tyskland, fordi der er de billigere. Altså, jeg håber, han er mere vågen, hvis du er her, fordi nu ligger der og sover hernede ved mit højre ben.

0: Ja, ist die Haube, der ist die Hübe mal.
1: I can do it.

Og skål til alle andre derude. Jeg håber, I har haft en fornøjelig aften her på Party FM, og jeg har prøvet at gøre

Men tusind tak i aften for alle jer dejlige, skønne mennesker, der sidder derude, både på chatten, på cam og alle jer andre, der har givet en lille smule lyd fra jer, og alle jer andre, der ikke har. Det er fantastisk, at I gider lytte til os her på Party FM, fordi alle os, der sidder og spiller for jer, vi gør det fucking frivilligt. Der er ikke en af jer eneste af os, der får en krone for det. Og det skal I bare vide, så nyd det så længe I kan. Tusind tak for i aften. Tusind tak til Digte, til Krille og til alle andre af mine kære kolleger, der har spillet hele dagen her, den her skønne lørdag, som så er blevet til søndag. Mit navn det er Gubi. Jeg har ferie, så jeg er 100% sikker på, når det bliver torsdag, og klokken den bliver 18, så er der fiskeshow her på Party FM, som det plejer at være. Så indtil vi høres ved. Det kunne jo ske, at jeg lige fik en hjerneblødning løbet af ugen, at jeg lige hoppede på. Så er det jo sådan, det er. Følg med på Facebook-siden. Tak for i aften. Navnet er Gubi. Så mine damer her, drenge piger, store små tyvstykker, lange korte. Ja, der går med uden skjorte. Lige et øjeblik, så er den søde, den fantastiske, den sønderjyske og den dejlige, skønne Gubi Borte. Mine.

0: And that's all, folks.
1: Yippee-ki-yay, motherfucker!
2: Hej, jeg er Pau.
3: Og jeg er Lina.
4: Og vi er Infernal.
5: Og du lytter til
2: Hardy FM.
1: Yippee-ki-yay, motherfuckers.